0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг, і не зупинюся.

0: наше радіо.
1: Я хочу повернутися кордону. Я знову
0: наше радіо. Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Якби

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: радио.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт, заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: Наше радіо. Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Прекраса ми окризола, да.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Реклама.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Усі види стоматологічних послуг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден.
1: Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Добрий ранок, добрий ранок.
5: Добрий він чи не добрий в тебе, Владик?
4: Та добрий наче, ну а що?
5: А я сьогодні вийшла з машини, несу, значить, в руці каву собі зробила вдома смачну, телефон, це іду собі така,
4: три
5: думаю.
4: Три в
5: одному? Да, три в одному. І думаю, а де мій телефон? А я в руці тримаю. О, ну коротше, я не виспалась, друзі.
4: Красік, трішки, да? А я сьогодні їхав на самокаті, знаєш, так свіженько.
5: Ага.
4: Свіженько, але обіцяю сьогодні теплу погоду.
5: Кажуть, що це буде один із найтепліших днів, між іншим, восени.
4: За рік?
5: Да.
4: Скільки, 35?
5: За рік. Цього тижня, Владичок, цього тижня.
4: Збираюсь на пляж.
5: Тому, друзі, прокидаємося, робимо собі каву чи щось те, що ви хочете собі зробити. Трошечки отако бадьоримося, робимо якусь міні-зарядку і вриваємося
4: міні-зарядку,
5: в цей день.
4: Да.
5: І слухаємо свіжий випуск новин. А там, між іншим, про те, що Україна замовила близько 1000 ракет для патріотів у іноземних партнерів. Давайте про це почуємо.
4: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Ворог невтомно атакує наші міста та громади. У Дніпрі після удару ушпиталили двох людей. Пошкоджено понад 10 приватних садиб, багатоповерхівку. У Харкові дрон загарбників поцілив у дах житлового будинку. Гучно було у Києві та Миколаєві. Під атакою опинився пункт пропуску Старокозача на Одещині. І про наш захист. Близько 1000 ракет для патріотів замовили в іноземних партнерів. Про це за підсумками учорашньої відеозустрічі у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони України. А допоможе новий транш від ЄС – понад 3 мільярда євро. Окремо зарадить і Німеччина. Терміново обіцяє передати ракети до патріотів. І до події у столичному регіоні. Комендантську годину там вирішили синхронізувати із Києвом. Її так само скоротили. Триватиме із 1 години ночі до 5 ранку. Новий режим, як і в столиці, запроваджують від завтра. Представники громади кажуть, це зробили для того, щоб люди, які мешкають у містах неподалік Києва, мали більше шансів дістатися домівок після затяжних повітряних тривог. Тепер про ліки. Препарати за електронними рецептами від початку запуску хоча б один раз отримало близько 7 мільйонів людей. А загалом лікарі виписали таких понад 120 мільйонів. Найбільше на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині. Програму запустили 2019-го. І наостанок про теніс. Стежимо за нашою юною зіркою на US Open у Нью-Йорку. 15-річна Поліна Скляр пробилася до третього кола у змаганні дівчаток. В одній четвертій фіналу впевнено обіграла суперницю зі США. Далі теж гратиме з американкою. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
5: Владік, скажи чесно, от я ж тебе просила не дивитись погоду, перш ніж я тобі її не розкажу сама. От якого беня ти припхався на роботу в шортах? Звідки ти знав, що сьогодні буде так жарко?
4: Подивився, Соня, ну що, так цікаво було.
5: А тобі не холодно було
4: на
5: самокаті їхати в шортах?
4: Прохолодно, сьогодні прохолодно, але я в шортах і в курточці, знаєш.
5: Тому що ти готовий до того, що сьогодні буде тепліше, друзі, сьогодні.
4: І плавки взяв з собою.
5: О, молодець. Сьогодні в Україні очікується один із найтепліших днів цього тижня. По всій країні буде прям тепло, а на заході, ого, буде спекотно, адже там температура підніметься до 27 плюс 30.
4: Ой.
5: Не виключені навіть і плюс 32, кажуть синоптики.
4: Неочікувано.
5: Лише на сході країни стовпчики термометрів покажуть більш стримані плюс 22 максимум. Опадів в Україні не буде нігде, у Києві практично
4: нігде.
5: Безхмарно. Температура повітря в столиці в день буде максимум плюс 25.
4: Ну, свіженько.
5: Не спека, да, але приємно, а ти в шортах прийшов, бачиш?
4: Угу.
5: Але що я тобі хотіла сказати, Владичок, так мені якось це хочеться. Осінь прийшла, знаєш, а коли осінь приходить, зразу хочеться на весілля на якомусь.
4: Чи в таку погоду, так?
5: Да? О, та ти що?
4: Та що ж ти до коміка Роми Щербана не попросилась?
5: Так я ж на весілля хочу, а не на стендап. Він же комік.
4: Та він же ж от тільки-тільки одружився. Весілля взагалі було унікальне, якщо ти там не бачила.
5: Унікальне?
4: Там таке було, ти не уявляєш.
5: О, Боже мій, що ж там було? Я вже дуже боюся навіть уявити собі.
4: А от розкажу тобі за кілька хвилин, дочекайся.
5: Цікаво, давай.
3: Шоу
2: «Ранковий Ранковий двіж
3: на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Відомий комік Роман Щербан одружився.
2: Владик, от ти ж теж комік. Коли я вже про тебе буду такі новини дізнаватися?
1: Відомий
2: комік Влад Солонський одружився.
1: А я відомий і без одруження.
2: Ясно.
1: Мені самому добре. У них було купа зіркових гостей. Наречена була в красивій білій сукні. Рома в красивому, солідному, кричному костюмі. Вся церемонія була на вулиці. Але саме прикольне, що у них на весіллі були різні фішки.
2: Та ну ясно, він же комік. По-любому якийсь стендап там розповідав.
1: А от не вгадала, Сонечка. У них замість звичайного шоколадного фонтану був фонтан зі сметаною.
2: Шо?
1: А, да? А поряд стояли вареники, які вони в той фонтан макали.
2: А, оце по-нашому. Все плаття в сметані, на брюки вареник впав. Нормальне весілля, і цікаво, і поїли.
1: Таке що, біле на біле, не видно. Нормально. А ще цікаво, він до вівторя йшов під пісню Наді Дорофеєвої «Японія».
2: Під оцю?
3: Ти моя Антарктика.
2: Боже, який жах. Ну такий романтичний момент. До вівторя. І він під цю пісню. Ну я при всій повазі до Наді, ну треба, не знаю, може якусь під пляшку фрагаліну вже.
1: Та-та-та. Та чого ж жах? Це ж інтернет-мем. Тим паче це його улюблена пісня. Ну.
2: Але... Яка? Японія?
1: Японія, не пляшка. Але найцікавіше, що особливим гостем на весіллі був їхній кіт Джоні.
2: Кіт?
1: Да-да-да, якого вони взяли на весільну фотосесію і якому вони навіть зробили весільну обручку на шию.
2: Ні, я забираю свої слова про нормальне весілля назад. Це вже якийсь крінж. Може це їм мило, але... Ну, може, кіт ж може лякатись гучних звуків, там, може у когось з гостей алергія, а може і мімо лотка сходить, і що, буде весілля з душком трошки.
1: Ой, та може вони у запрошеннях в дрес-коді писали вхід тільки зі своїми домашніми тваринками. І от буде кіт Джоні.
2: Ой, я вже уявляю, як від цього Джоні були думки на весіллі. Він такий сидить і думає... О, фонтанчик зі сметанкою, це для мене.
1: Або, я не поняв, що це я один кіт тут? Як біла ворона ото сижу. А де кінти мої? Чого не запросили, а?
2: Або я так поняв, що всі ці конверти з грошима – це на корм мені, да?
1: Ага, або це несправедливість, самі одружуються, дітей планують, а мене кастрували.
2: Або каже, ой, треба на фотках якось повимахуватись, щоб сусідня кицька Анфіса слегко попускала.
1: Рома, досить фоткатись, налей мені 50 грам валеріаночки, душу погоріть, ну.
2: А потім він такий, так, вони що, і власницю того собаки злого запросили? Він мене так злякав позавчора, піду їй сукню помічу.
1: От би було прикольно, насправді, якби наші домашні улюбленці вміли говорити.
2: Дуже прикольно.
1: Я б на тому весіллі всі сплетні збирав би з ним ходити.
2: Слухай, може вони взагалі новий тренд запустили, і тепер всі будуть грати весілля з хвостатими?
1: От я теж хочу таке весілля.
2: Та ти що?
1: Ага, давай
2: може
1: рукомого...
2: ти жінку собі найдеш, захочеш?
1: Та, може, а може якогось Анфісу цю?
2: Може.
1: Давай в ранковому гороскопі подивимось. Може, якісь романтичні зустрічі намічаються?
2: Ну, давай, друзі, за кілька хвилин ранковий гороскоп. Дочекайтесь.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
14: Реклама. Наше радіо.

0: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Прийшов, значить, мені лист вчора на пошту, Соня.
2: А, так,
1: і
2: робочий.
1: І підписано, від зірок для Влади і Соні, щоб слухачам передали гороскоп.
2: О, нічого собі, ну то давай вже відкриваю, а скоріше
1: давай,
2: будемо
1: відкриваю.
2: Передавати.
1: Давай, відкриваю, от, відкриваю.
2: Так, починаємо з овнів.
1: Ось, овни, от. Сьогодні ви зможете відчути смак життя і дозволити собі більше спонтанності.
2: Клас, нехай вам тоді все вдається сьогодні, бо що, все, що спонтанно робиться, це найкраще. Тельці, серед них Надя Дорофєєва і Святослава Карчук. День допоможе насолодитися результатами праці та по-справжньому оцінити те, що вже вдалося створити.
1: О, так от, купіть собі щось за це.
2: От, цукарочку
1: якусь. Оце я наробив. Оце,
2: молодець, собі, да,
1: молодець. Порки, з полки пирожок взяти якийсь.
2: Владик, зберись.
1: Близнюки, це у нас Маша Єфросініна і Сергій Ребров. Ви зрозумієте, що відкритість принесе набагато більше користі у стосунках.
2: Так правильно, треба завжди бути відкритими, як півко.
1: Так з душа виходиш, халат відкриваєш, ну.
2: Ой, Владик, ой-ой-ой-ой.
1: Раки, що ой-ой-ой, Артем Півоваров і Дантес. Увечері представники цього знака дозволять собі приємну покупку без почуття провини.
2: Та які почуття провини? Ви що? Знаєте, як мені мама завжди казала? Сонечко, якщо в тебе поганий настрій, піди собі щось купи в магазині.
1: Знаєш, коли купив сьогодні сир дорожче, ніж зазвичай. Таке, ай, ну я ще звичайний їм.
2: Плачеш, їсиш і плачеш.
1: Да, але смачно.
2: Да, леви, серед них співачка Мона Кейт, Наталя Могилевська. Ви опинитесь в центрі уваги і відчуєте, що оточуючі помічають ваші зусилля і таланти.
1: Це завжди класно, коли так і є, і можна сказати їм дякую за те, що вони кажуть вам класні слова, наприклад.
2: Да. Ну, і обійміть тоді вже.
1: Да. Діви. Це у нас Альона Маргалієва і Юрій Гарбунов. Діви зможуть відсторонитися від суєти і спокійно оцінити власні нещодавні досягнення у творчості.
2: Діви зможуть відсторонитись від суєти? Це да. Я не повірю ніколи. Ти що?
1: Чого?
2: Та того, що вони все контролювати мають навіть суєту.
1: Це а от вже... сьогодні відстороняться.
2: Ну, добре. Терези, серед них Таяна, Джері Хейл. Ви відчуєте, наскільки важливою для них виявиться підтримка близьких людей і коханих.
1: О, так підтримка – це взяв на руки кохану і поніс її.
2: І підтримав.
1: Ви поняли, в спальню.
2: Головне, щоб кохана ще давалося на руки взятися.
1: Так, Соня. Так, скорпіони. Скорпіони – це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Колега або впливова людина зможе публічно відзначити талант представників цього знака.
2: Вау, слухай, це цікаво.
1: Може, вас сьогодні підвищать?
2: Публічно, значить, зберуть весь офіс і
1: так, всім
2: ухвалять
1: увага,
2: вас.
1: Всім увага, Владик сьогодні молодець.
2: Стрільці, серед них Євген Клопотенко і Іван Лілєнов. Бажання діяти у стосунках виявиться сильнішим за обережність.
1: О, а бажання діяти у стосунках – це скільки? От, до речі, ти от скільки вже одружена, Соня?
2: Ну, одружена всього лише на всього 4 роки.
1: Ну, бажання діяти є?
2: Звісно, тому що стосунки тільки так зберігаються. Друзі,
1: а
2: в стосунках завжди треба діяти. І в Ростіка так само.
1: Все, супер.
2: Козероги, серед них репер Хас і Андрій Хливнюк. Приховані деталі вийдуть назовні, а умови стануть зрозумілими та передбачуваними.
1: Ну, знаєте, якщо воно передбачуване, значить воно так і треба.
2: А знаєш, переховані деталі вийдуть назовні. Це те, що ти там з гнільцою хтось такий, опа, покаже себе.
1: Відстороняйте ще такі. Так, Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Ваш партнер почне активніше відповідати на ініціативи та емоційно залучатися до того, що відбувається.
2: О, бачите, і тут, значить, у нас трошки продії в стосунках. Так що нехай сьогодні всі в стосунках будуть активними і відповідальними. Риби, серед них Віталій Козловський, Юрій Андрухович. Ви зможете у рекордні терміни впоратися зі списком завдань.
1: Рекордні – це скільки?
2: Одна година.
1: Ну, якщо одне завдання, да, одна година.
2: Так, помий посуду, ага. Все, що помий.
1: Так, гороскоп для всіх. Увечері з'явиться приємне відчуття чистоти та ясності думок.
2: Ну, і нехай вам тоді і на душі буде легенько.
0: Угу. Шоу на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому». Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: 32 роки Фокстрот готував.

0: подіям. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, так, якщо дивитися, знаєш, Владік, за вікно, то, в принципі, можна якось вже і осінь любити.
3: А якщо не за вікно, а у вікно
2: там
3: дивитися?
2: Там сонечко. А що, погода що тобі? У вікні чи за вікном?
3: У мене вдома погода.
2: Отож.
3: Я сам собі роблю погоду.
2: Давай розказуй краще,
3: що там. Розкажу, що зробив, да.
2: Давай.
3: Сьогодні в Україні очікується один із найтепліших днів цього тижня. По всій країні буде тепло, а на заході навіть спекотно, адже температура тут підніметься до 30 градусів. Не виключно, може й 32. Да, лише на сході країни стовпчики термометрів покажуть більш стримані 19-22. Опадів в Україні не буде. В Києві практично безхмарно. Температура повітря в день 25 градусів.
2: Так ти весело розказуєш погоду, Владик, а ти відчуваєш себе щасливим?
3: Ой, слухай, ну дивлячись коли. Коли прямо о 7 ранку відкриваю очі, то не дуже.
2: Ну, значить, ти не потрапляєш в статистику.
3: В яку статистику?
2: А, таку статистику. Провели дослідження, скільки українців відчувають себе щасливими.
3: І скільки?
2: А багато. А от да? Скільки саме, розкажу тобі за кілька хвилин. Дочекайся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: 71% українців попри війну відчувають себе щасливими.
2: Ого, я прям здивований, бо я кого не спитаю, то у того щось не так, у того якісь проблеми.
1: А ти сам, Владичок, як ти себе відчуваєш? Ти щаслива людина?
2: Ну, мені здається, в цілому так. Але коли обстріли або якісь погані новини, то, звісно, засмучений.
1: Але ж бачиш, попри всі обставини, ми все рівно відчуваємо себе щасливими. Але, слухай, якщо аж 71% людей себе такими відчувають, ну, значить, не все втрачено, як то кажуть. Значить, вони згадали якісь там ситуації, моменти, які роблять їх щасливими. От у мене, наприклад, я по собі орієнтуюсь. Наприклад, да, що може мене робити щасливим? Ну, мала там сказала: «Мама, все, я щаслива».
2: Да ну 71%. Це ти така розумна в деталях все відшукуєш. Де вони взагалі взяли цю статистику?
1: Де, Владик, дослідження провели таке. А ти хейтиш. От прикинь, от є щастя. От воно існує, да? Потім знайшовся такий Владик, який питає: «Де вони цю статистику взяли?» І все, засмутилася щастечка. А потім що йому робить? До психолога йти чи що?
2: Ну, я зараз не дуже щасливий, бо ти мене кривляєш, але нічого. Ну, а от ти як нам видумаєш це все, понімаєш? Оце розказуєш мені, щастя йде до психолога. Ну, давай, добре, уявимо цю картину, да?
1: Давай.
2: Ну, давай. Я буду психологом, а ти щастя. Ми глянемо, до чого прийдемо.
1: Давай.
2: Ну, що вас привело до мене?
1: Люди.
2: А що саме?
1: А їхні очікування від мене.
2: А розкажіть детальніше.
1: А от, наприклад, сьогодні Владик один. Я йому сонце включила зранку, красиве таке, а він навіть не помітив.
2: А що ж цей Владик, що ж вони хотіли всім?
1: Не знаю, каже, хочеться, щоб було якесь справжнє щастя.
2: А ви?
1: А я що? Я вже прийшла, сижу на кухні, п'ю з ним каву.
2: І вони вас не помічають?
1: Ніхто мене не помічає. Взагалі думають, що я маю приходити з фанфарами. Щоб гроші їм з неба сипались, кохання на білому коні приїжджало, квартира, щоб так бамсі впала, відпустка, щоб прям, отак прямо зараз. І щоб ще ніхто з роботи не дзвонив.
2: Розумію вас, звучить дуже виснажливо.
1: Отож. А я їм кажу: дивіться, у вас сніданок смішний на столі стоїть? Стоїть. Кіт під боком мурчить? Мурчить. Що ще надо?
2: Ну, яка ви молодець. А і що вони?
1: Ну, що вони кажуть, це ж не щастя.
2: А що тоді?
1: Ну, а я що, знаю? Ви психолог чи я психолог? Як же боюся їм відповідати?
2: А скажіть мені по-чесному, чого хочете ви?
1: Щоб мене помічали. Я ж не зобов'язана щодня робити їм фейерверк, ну правильно?
2: Так може вам варто навчитися ставити межі от з Владиком, наприклад?
1: Я вже поставила. Вчора їм веселку після дощу, бамс, вони сфотографували і пішли далі.
2: Так то було вчора, а сьогодні?
1: А сьогодні що, знов сонце включило, найтепліший день.
2: І, ну-ну-ну.
1: Ну і що, і чекаю, поки вони нарешті скажуть: о, як сьогодні добре. Бачиш, Владик, психолог з тебе так собі, але і щастя з нами може бути важко. Треба якось його, не знаю, цінувати, шукати в кожній миті життя.
2: Соня, я от знаю, як тобі, наприклад, зробити щасливим, ну, у нас з нашим звукорежисером і свого чоловіка.
1: Ісо, ну-ка, цікаво, давай.
2: Це як в анекдоті, знаєш. Дорогий, мені треба виїхати на 2 тижні. Добре. І ти не хочеш запитати, куди і навіщо? Щастя не питають, звідки воно звалилось.
1: Ой-ой-ой, добре, як поїду, будете потім плакати за мною. Отак, значить, да? Добре, я тебе за цей анекдот зараз накажу. І не будеш ти з нами, з нашими слухачами, грати в нашу гру, давай доспівай. А я буду грати і всіх запрошу, слухачів.
2: Я запрошу. Я теж хочу пограти. Дорогі друзі, давайте пограємо, давайте співаємо. У нашій грі нічого складного немає. Там треба продовжувати класні українські пісні.
1: Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, поділитися з нами трошечки щастям, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер не забувайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на нашому радіо.
1: Так, друзі, КМВА, Київська міська військова адміністрація, офіційно повідомили, що у Дарницькому районі фіксується влучання в 16-поверховий житловий будинок. Що я хочу сказати? Друзі, не нехтуйте, будь ласка, тривогою, обов'язково спускайтесь в укриття, дивіться на рівень загрози, бо зараз у нас вже тривоги і жовті, і червоні.
2: Терор продовжиться, вивчіть тривогу, будь ласка. Але от я, моя особиста порада, ходіть в укриття не тільки коли жовтий та червоний рівень, ходіть коли й жовтий, тому що бачите, от, ну, це насправді, я не знаю, як це назвати, коли от потрапляють житлові будинки. Вчора по колегах по наших, по журналістах прилетів дрон. Mm-hmm. Боже, моя дуже хороша знайома постраждала і посікло прям. Ну, це не можна передати словами. Друзі, сьогодні підтримуйте, будь ласка, якщо у вас є знайомі, які постраждали від обстрілів, будь ласка, запитуйте, що їм треба. Запитуйте, чи треба якась
1: допомога.
2: Привозьте щось, підтримуйте одне одного, тому що, бачите, ми маємо єднатися все і показувати. Ти тим не можу їх називати в ефірі.
1: Так, конченим сусідом.
2: Нормальними словами не назвеш, тому, будь ласочка, і не нехтуйте своєю безпекою. І хочеться що сказати про актуальне, що от вчора бачили всі новини про те, що в Херсонській і Миколаївській громаді не було світла, так от енергетики повернули світло родинам в цих громадах після вчорашньої атаки. Район та місто повністю опинилися без електрики, і представники громади радили користуватися пунктами незламності. Їх, до речі, можна переглядати в Дії. Пам'ятайте всі про це, що про пункти незламності можете дізнатися там.
1: Але про всяк випадок радимо запастися павербанками,
2: да,
1: теплими речами. Друзі, скоро зима, нам все ж таки...
2: Треба буде грітися.
1: Треба
2: або
1: буде грітися.
2: Людинками якимись, да, запасайтеся, щоб обійматися.
1: Або людинками, щоб на диванчику там обійматися.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
6: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
11: Наше.
0: Наше.
11: Наше.
0: Радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі атаки. Про загиблих і поранених після удару ворога по пункту пропуску Старокозаччина. Одещині повідомляють прикордонники. Це мирні жителі. Ворог скерував по локації БПЛА. Пункт тимчасово не працює. На іншому паланка черги. У Дніпрі за ніч троє поранених, двоє на лікарняних ліжках. У Києві рятувальники загасили пожежі на локаціях у Дарницькому та Голосіївському районах. Ворог теж бив уночі. Люди цілі. У столиці вибух пролунав і зранку. Далі про оживлення. Енергетики повернули світло родинам у Херсонській громаді та Миколаєві після учорашньої атаки загарбників. Район та місто повністю опинилися без електрики. Представники громади радили користуватися пунктами незламності. Їх, до речі, переглянути можна у Дії. Тепер про спільні зусилля. Що потрібно для роботи продовольчого коридору у Чорному морі, погодили Україна та ЄС. Керівники дипломатичних відомств мали телефонну розмову. Київ чекає від міжнародної спільноти рішучих дій та рішення, особливо напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Продовольча безпека нині фактично заручник російської агресії. І про погоду. Час насолоджуватися сонечком. Сьогодні подекуди на стовпчиках термометрів літнє плюс 33. Такий період синоптики називають молодим бабиним літом. Дощі до більшості регіонів повернуться із п'ятниці. Завтра намочить захід. І наостанок про нашу молодь. У Золотоноші на Черкащині дівчатка створили міський велосипедний маршрут. А найближчої суботи, 12 вересня, відкриють офіційно фестивалем. Головною частиною стане велоквест містечком. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: Так, були тільки що на вулиці.
8: Да, по-перше, хочемо вам сказати, друзі, що якщо ви живете в Києві, будь ласка, закривайте вікна, тому що рівень забруднення повітря дуже-дуже-дуже високий, там прям пахне недобре. Тому, будь ласочка, бережіть себе, пийте сьогодні багато водички і зачиняйте вікна, щоб не дихати цим всім.
7: Ну, а поки ви це робите, я вам розкажу погоду.
8: Та я давай розкажу.
7: Ну, давай ти розкажи.
8: Ну, давай.
7: Давай.
8: Сьогодні в Україні очікується один із найтепліших днів цього літа. По всій країні буде тепло, на заході навіть спекотно, адже температура там підніметься до плюс 30, а може навіть і до плюс 32.
7: О.
8: Лише на сході країни стовпчики термометрів покажуть більш стримані плюс 22. Опадів в Україні не буде. У Києві практично буде безхмарно. Температура повітря максимум підніметься до плюс 25.
7: То, я думаю, на вечір точно треба взяти якусь ковтинку.
8: А, я думала, якусь пляшечку скажеш. Ну, добре.
7: Ну, можливо. А от скажи, Соня, ти вже гроші збираєш Мілані в школу?
8: Владик, по-перше, у мене ще років 5 в запасі. Мілані тільки рік виповнився. По-друге, а що там збирати? Це недорого, я думаю, коштує.
7: Я ж чого і питаю. Я тут дізнався, скільки коштує приватна школа, в яку ходить донька блогерів Кацуріних.
8: О, донька блогерів Кацуріних, приватна школа. Так, скільки?
7: Сума кругленька, десь як новий айфончик.
8: Що, в місяць?
7: А от розкажу тобі за декілька хвилин.
8: Боже, давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: ранковий двіж.
1: Батьківський чат. На нашому радіо.
2: Стало відомо, скільки коштує приватна школа, в яку ходить донька блогерівка Цуріних.
3: Так, ану здивуй мене, бо я знаю, що приватні школи – це задоволення не з дешевих. Я чула, що там щось від 8 тисяч гривень на місяць,
2: Ну тоді краще тримайся за стіл, щоб не впасти.
3: Чого?
2: Школа, в яку ходить донька Кацуріних, коштує в місяць 58 тисяч гривень.
3: Чого?
2: І це за звичайний клас. І 59500 за англомовний.
3: Скільки? Ти нічого не переплутав, Владік?
2: Це навчальний заклад повного дня з 9 до 19. І тут є багато цікавого. От послухай. Наприклад, у 5 класі замість звичайної фізкультури на вибір уроки тенісу, футболу, стретчингу навіть або баскетболу. Окрім цього, є уроки психології та IT. Ще й басейн, кінний клуб, усі студії за розкладом, триразове харчування та навчальні матеріали.
3: Ага, ага, боже, слухай, мій час такого не було, якщо чесно. Кінний клуб, боже, у нас був коров'ячий клуб, бо поруч зі стадіоном люди виводили корів пастись. Студії за розкладом, ми навіть не знали, що таке студія. Триразове харчування, боже, в нас те, що забереш в однокласника, та й твоє.
2: Слухай, ну в мій час теж такого не було. Але, Сонь, ми ж з тобою не в приватних школах вчилися. І класно, що у батьків є можливість вкладатися в дитину. Я б теж був би не проти і англійську вчити, поки вчу, на коні катаюсь. Ще й три рази їжу дають. Стільки сосісок в тісті, ти що?
3: Та-да. Ну, слухай, часи міняються. Я боюсь навіть уявити, що там в батьківських чатах відбувається в цих елітних школах. Думаю, він би називався «Батьківський чат тяжкий люкс».
2: Да, батьки, хто знає, чому сьогодні в мене тільки три види риби? Діти обурені.
3: А ніхто випадково не забрав після уроків мого коня Марка, бо наш водій привіз додому чужого.
2: Сьогодні домашнє завдання на ваш розсуд. Вдруг у вашої дитини немає настрою.
3: А пам'ятаєш, Владік, як раніше перевіряли голови на вашей?
2: Ой, да. А тепер от в цьому новому батьківському чаті люкс кажуть: сидіть, я тільки гаманці перевірю. Ой, Сонь, ну тепер в тебе є мета назбирати гроші, щоб Мілану віддати в приватну школу.
3: Ні, не так. В державних школах саме найкраще вчитись. Там життя, дитинство, так що любіть державні школи. Але головне, щоб державні школи любила держава. Так, і тоді вони будуть класні.
2: Друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, у яких школах вчаться ваші діти і скільки ви платите за них.
3: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
3: Чекаємо!
1: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Світ TV Originals представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
16: Скоро маски будуть зняті.
0: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
16: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 96-17-42-749.
17: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну що, Соня, ти не хочеш мені там дорожньою картою поділитись там якоюсь, ні?
2: Ну, якщо ти мене дуже сильно попорос.

0: Я знаю, що вона щось для мене гарне робить. Тому
1: отож,
0: нікого не скаржитись.
1: Треба завжди бути вдячним. Надсилайте цю вдячність у Всесвіт, і вам повернеться це добром. Також не можна образливо ставитись до горобини. Це може притягнути біди.
0: О, я ніколи не ставився образливо до горобини.
1: Ніколи її не бачив.
0: В житті такого не було.
1: Що треба робити сьогодні, теж вам розкажу. Всім у цей день потрібно зварити вівсяну кашу. Вівсяна каша вилікує хворих і дасть сил дітям.
0: Ой, я так не люблю ці каші, якщо чесно.
1: Чого?
0: Ну, бо я люблю, я чоловік, я м'ясо вранці люблю їсти.
1: А, ясно. Також у цей день треба поставити в будинку оберіг, у вазу гілки горобини з ягодами. Вважається, що цей оберіг захистить будинок від проблем і нечистої сили.
0: Так, а не можна ж горобину чіпати.
1: Так, як це не можна чіпати? Ну, не можна образливо ставитись до горобинки, а якщо її взяти як оберіг,
0: то можна. Не обзивати, не матюкатися на неї, я поняв.
1: Також це відмінний день для зізнавання в коханні. Цей день можна свататись, одружуватись, ходити на побачення. Люди, які зіграли в цей день весілля, будуть щасливі, і у них буде міцний союз.
0: Так, да, я дуже радий за них.
1: А, ну не від цього серця,
0: так? Що у них там зізнаються, хай зізнаються. Так, ну я нагадаю, що не можна робити сьогодні. Приймати важливі рішення, скаржитись на долю та погано ставитись до горобини.
1: Так.
0: А що ж можна робити? Це варити вівсяну кашу, поставити оберіг та зізнаватись у коханні.
1: Отож,
0: друзі. Там, я не знаю, до вівсяної каші, наприклад.
1: Зізнавайте. Вівсяну кашу з м'ясом, ага. В твоєму випадку. Зізнавайтесь в коханні сьогодні, друзі, підтримуйте одне одного і живемо це
0: цілуйтеся.
1: Життя.
2: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. На нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.

0: пляне.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує топ-оф-майнд і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, Владік, ти вже трошки зігрівся?
3: Зігрівся, на вулиці стає тепліше потрошку.
2: Та що ти розказуєш, я все бачила.
3: 26 градусів буде, я ще буду тут в майці.
2: Я бачила, як ти Саню тільки що обіймався з нашим звукорежисером.
3: Так? Це не із-за погоди. Тому послухай, яка буде погода,
2: добре,
3: щоб
2: давай.
3: Ти тут не видумувала нічого. Сьогодні в Україні очікується один з найтепліших днів цього тижня. По всій країні буде тепло, а на заході спекотно. Адже температура підніметься до 27-30 градусів. Лише на сході країни стовпчики термометрів покажуть більш стримані – 19-22. Опадів в Україні не буде. У Києві практично безхмарно. Температура повітря в день – 25 градусів.
2: Приємненько, приємненько, нічого не скажеш.
3: Це сижу сьогодні весь ранок і щось себе так собі почуваю. Може, думаю, лікарняний взяти.
2: А, класно ти придумав. Через яких, як ти, Владік, кажуть потім, що молоді, знаєш, не хочеться працювати зовсім.
3: Тю, так а хто хоче, скажи мені.
2: Так, ну, як це хто хоче? Я тут якраз новину побачила, що молодше покоління частіше бере лікарняні, ніж люди старшого віку. А так як я вже людина старшого віку, то я вже можу якось зробити висновки.
3: Да, стаканчик водички не принести тобі?
2: Можеш принести.
3: Та як це? Ну всі ж беруть лікарняні, це не залежить від віку.
2: А от і залежить, Владічок, от і залежить. Розкажу тобі все за кілька хвилин, дочекайся, будь ласка.
3: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Молоде покоління вдвічі частіше бере лікарняні, ніж люди старшого віку.
2: Ой, Соня, мені щось не дуже, мабуть, завтра без мене.
1: Ой, Владік, не починай, будь ласка. До речі, серед причин, з яких молоді співробітники беруть вихідні, це втома, вигорання, підготовка до зустрічей і, Владік, похмілля твоє любиме. Особливо часто лікарняні беруть люди віком до 25 років. Вони обирають залишитися вдома без вагомої причини в середньому 5 разів на рік.
2: Блін, а мені вже 25. Походу, не вийде завтра на лікарняний, да?
1: Ну, Владік, от мені вже 32. Владічок. Ой-ой-ой. Майже 32. Я такою ерундою, як ти, не займаюся. От раніше, якось, знаєш, ну, всі витриваліші були. А зараз всі такі ніжні. Вихідні їм подавай. Особисті кордони не порушувати. Слухай, ну, зауваження вам не зроби зайвий раз. Вже такі прям не можу.
2: Так, може, вам треба повчитися у нас, ні? А це то виросли як? Всі такі терпіли трішки. І роботи після 22-ї робити, і на вихідних не буваєте, і хворі на роботу ходите. Давай я тебе, Соня, навчу зараз, як відстоювати свої кордони.
1: Ну давай, спробуй.
2: Давай. От, наприклад, ситуація. Пише тобі керівник після закінчення робочого дня, щоб ти щось доробила, твої дії.
1: Ну доробила, мені що, важко, я ж гроші за це отримую.
2: Гроші ти отримаєш за свій робочий час, Соня. Поднормово тобі ніхто не доплатить, розумієш?
1: Угу.
2: Тому вимикаємо звук, як виходимо з офісу, і забуваємо про роботу.
1: Так, записала, добре.
2: Або ось тобі мама каже: Сонечка, а коли ви другу дитину будете робити? Що ти скажеш?
1: Ну подумаю, коли. Як трошки Міланка підросте, ми адаптуємося і зробимо.
2: Та ні, ти що, не можна таке казати. Треба відповідати так. А ця дитина кому треба? Тобі чи мені? Бо мені поки не треба, тобі треба, ти й народжуй.
1: О, видно, Владік, що ти з мамою ще на такі теми не спілкувався.
2: Добре, давай ще одну.
1: Давай.
2: А ти приходиш втомлена додому, а чоловік тебе просить приготувати йому вечерю. Твої дії.
1: Ну, стану готувати, я ж його люблю. І як нема що їсти, так я ж і сама голодна залишусь.
2: Соня, на це вже ніякі ворота не лізе.
1: Чому?
2: Ти йому скажи одразу, я не в ресурсі, я втомлена, можеш дати мені трошки особистого простору і меню звідки замовлення зробити.
1: Ой, Владічок, поговоримо ми з тобою, коли одружишся. Все-таки в тому і перевага, що ми з вами різних поколінь. От уяви, якби ми зживалися з вами. Ти б мені розказував про особисті кордони, а я б тобі казала, що я не в ресурсі тебе слухати, а так без їжі б голодні і сиділи.
2: Ясно, Соня, ти безнадійна. Сподіваюсь, наші слухачі не такі вперті, як ти. І пограють прямо зараз нашу гру ХЗНО, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Та, звісно, пограють, тому що в нашій грі можна виграти квиточки до імерсивного простору «Тіло людини» в Києві, де можна буквально зазирнути всередину людського організму.
2: Так, а що ж в нашій грі треба робити?
1: А що треба? Треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, друзі, якщо хочете весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну що, Владячок, я знаю, що ти гарні новини мені приніс.
2: Так, да, бо починається наша гра ХЗНО, хто зможе наше обіграти. У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Я знаю, як тобі настрій підняти, наші ігри грати. З нами ж на зв'язку вже є слухач, якого звати Максим, а Максим із Києва.
2: Доброго раночку.
3: Добрий раночок.
1: Максим, а як ваші справи, як ваш настрій? Розказуйте, поділіться трошки. Ви відчуваєте себе щасливою людиною, може?
3: Та, ну є. Є таке.
2: Як і всі, да? А ну, ми... є, а сьогодні, але де воно є, непонятно.
1: Ми сьогодні просто говорили, що 71% людей себе відчувають щасливими за дослідженнями. Ви себе відносите до цих відсотків?
3: Ну, вважаю, що так.
1: А що вас робить щасливими так у повсякденному житті?
3: Ну, є кохана дівчина.
2: О, ви, до речі, зі мною поділились, що ви їздили на Київське море.
1: Так, а чи це ви туди їздили, Максима? Ну, зізнавайтесь.
3: А у дівчини був день народження, так ми великою компанією аж на 3 дні.
1: Та ви що, серйозно, з палатками?
3: Так.
1: Боже, а ну розкажіть, як воно живеться в палатках? Так. Це ж чекайте, це ви вже восени оце їздили, в вересні чи
3: раніше? Ні, в середині серпня.
1: А, в середині серпня.
2: Ще було тепло.
3: Так.
1: А ви практикуєте часто в палатках чи відпочивати, чи ні?
3: Та, ну так, подобається таке.
1: Ой, я прям...
2: Бувало таке, що щось заповзало?
3: Ні.
2: Друг там, може, підвипив зайвого і такий: «О, Максим, привіт!»
1: Максиме, класно, що ви робите таке свято своїй дівчині. Ви неймовірний чоловік. Ви можете ще й одне свято зробити. Виграти квиточки, наприклад, на виставку і показати їй, як виглядає тіло людини зсередини.
3: Так, давайте спробуємо.
2: Так, давайте тоді пограємо з нами в нашу гру, де потрібно неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
3: Так, давайте.
1: Ну, тоді гра почалась. Гаррі Поттер мав шрам на обличчі чи родинку на спині?
3: Родинку на спині.
1: Mm-hmm. Супер.
2: В українському алфавіті 33 літри чи 48?
3: 48.
1: Молодець. Хто з цих тварин найшвидша? Гепард чи хом'як?
3: Хом'як.
1: Mm-hmm. Так.
2: Дружину президента називають перша леді чи перша дружина?
3: Перша дружина.
1: А ну скажіть, дядя Жора, це гуморист чи філософ?
3: Філософ.
2: Ой, він ще той філософ. Бармени готують коктейлі за рецептом чи все змішують на око?
3: Все змішують на око.
1: Угу. Хатні тварини – це наші друзі чи орендатори квартири?
3: Орендатори.
1: Угу. Так.
2: На побаченні треба дарувати квіти чи консультацію психолога?
3: Консультацію.
1: Крінж, Максиме – це назва будинку чи молодіжний сленг?
3: Будиночок.
2: Угу.
1: Супер.
2: Так, ну і останнє питання. Книги – це прикраса для інтер'єру чи джерело знань?
3: Прикраса для інтер'єру.
1: Максиме, ви прям...
2: Ми вас вітаємо. Ви виграли квитки до емоційного простору «Тіло людини» у Києві. Це інтерактивна виставка, де можна буквально зазирнути всередину людського організму. Тобто беріть свою дівчину.
1: Ідіть, зазирайте.
2: Мені здається, на такому побаченні ви ще не були.
1: Максиме, передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
3: Дівчини, по-перше, кохані і хрестеньки, можливо, вона чує, не знаю.
1: Так.
3: Вам дуже велике дякую. Ну і всім, хто мене пізнав.
1: Ми вас
3: всім гарного дня.
1: Міцно обіймаємо. Дякуємо вам за гру і з перемогою вітаємо. Цям-цям.
3: Дякую.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua. Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: У нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, у яких школах вчаться ваші діти і скільки ви платите за них.
3: Нам написала Оленочка з Житомира. Пише вона таке: «Моя онучка навчається в звичайній школі, але при школі у нас дуже багато гуртків. Зараз вона вже в 3-му класі відвідує такі гуртки, як танці, дизайн і технології, комп'ютерне моделювання, англійське малювання, креативне
2: так,
3: мистецтво».
2: Так, Соня, зупинись.
3: Ого, це Оленочці треба зупинитися. З цього року хоче ще спробувати соломоплетіння. У нас теж, до речі, в школі воно було. І коли вистачає часу, значить, то онучка Оленочки ходить ще й на шахи. Деякі з цих гуртків, пише Олена, безкоштовно, деякі по 800-1200 гривень. Загалом в місяць на Аліну йде приблизно 6-7 тисяч гривень.
2: Ой, як я цю Аліну розумію, бо я в дитинстві мене і бальні танці, і дзюдо відправляли. Я так, понеділок, середа, п'ятниця одне, вівторок, четвер, субота інше.
3: Але
2: Аліна,
3: класно,
2: тримайся.
3: Але... Класно, коли діти чимось зайняті, тому це правильно.
2: Це, звісно, класно, але перенавантажувати їх теж не можна.
3: Як головне, щоб дитині подобалось.
2: Ну, ти думаєш, їй все це подобається?
3: Якщо ходить, значить подобається. Спасибі вам, Оленочка, за вашу прекрасну історію, за вашу талановиту онучку. Вона неймовірна у вас, але ви там дійсно дізнаєтесь, чи їй там не важко.
2: Ну, а прямо зараз ми пропонуємо послухати свіжий випуск новин від нашої колеги, а там про те, як тепличні огірки дорожчують на ринках та у крамницях. А скільки вони коштують? Давайте послухаємо.
3: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Щонайменше 5 людей поранені у Києві унаслідок останньої атаки. Зранку дрон влучив у житлову висотку на Позняках. Гучно у столиці було і вночі. Кілька годин тому окупанти атакували Дніпро, Харків та Одещину. І з учорашнього вечора ми збили чи знешкодили 165 ворожих дронів. Росіяни скерували 196. Запускали балістику. Далі про відплату. Новоросійську Краснодарському краї Росії минулої ночі атакували дрони. Спалахнуло кілька пожеж. Пабліки повідомляють про займання у порту, зокрема на мазутному терміналі. І про підтримку видавців. Відновити наклади книг для військових та ветеранів, знищені або пошкоджені ворожими атаками, допоможе одна із вітчизняних оборонних компаній. Виділила 1 мільйон гривень. І це лише перша хвиля. Сам проєкт називається 450 за Фаренгейтом. До знаменитого роману Рея Бредбері, де спалення книг стало способом знищення пам'яті та культури. Тепер про ціни. Тепличні огірочки дорожчають на ринках та у крамницях. Гуртова вартість від 30-55 гривень за кілограм. На 20% більша, ніж минулого тижня. Аналітики ринку пояснюють, огірків небагато, а попит високий. Додають, овоч дорожчатиме й надалі. І наостанок, уперше в історії українського тенісу, одразу 6 наших дівчат увійдуть до топ-50 найсильніших ракеток на планеті. Рейтинг оновлять за кілька днів. У четвертому десятку побачимо Олександру Олійникову, Дар'ю Снігур, Юлію Стародубцеву та Ангеліну Калініну. У топ-десятці вперше з'явиться Марта Костюк, а Еліна Світоліна залишатиметься й надалі. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: А що ж там по погоді, щоб не бути сьогодні у негоді?
3: Да, Владик, ясно. З римою в тебе трошечки непогано, а от із логікою не дуже.
2: Дякую. Хай це буде комплімент.
3: Добре, давай, я розкажу, що там по погоді, щоб знати, як казав класик, в чому там люди ходять. Угу. Сьогодні в Україні очікується один із найтепліших днів цього тижня. По всій країні буде тепло, а на заході навіть спекотно, адже там температура прогріється аж до плюс 30. Навіть не виключені плюс 32, тому сьогодні сьогодні прямо можете там трошки підскинути якусь вітровичку.
2: А включені?
3: Включені, да. Лише на сході країни там буде трошечки прохолодніше, лише плюс 22 максимум. Але опадів по всій території нашої держави не буде. В столиці України буде безхмарно і температура повітря плюс 25 максимум.
2: Ну, з такою погодою тільки настрій піднімати один одному, ні?
3: Ну, виходить, що так.
2: А що ти, у тебе є щось запропонувати мені?
3: У мене, звісно, є. У мене є рубрика «Є прикол».
2: А що ж це за рубрика?
3: А ну? Це ми там обмінімося жартами, Владічок, з тобою, я тобі нагадаю, бо в тебе щось амнезія, я бачу.
2: Да?
3: А наші слухачі будуть визначати, хто з нас смішніший сьогодні, і надсилати нам свої приколи.
2: Ну, клас.
3: Ну, то за кілька хвилин дочекайтесь.
2: Я вже не можу дочекатись.
3: Є прикол, скоро-скоро.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Сьогодні Владик переможе, а Соня буде плакати.
2: Добре, давай тоді, давай.
1: Така рифма нормальна тобі?
2: Так, мені подобається така рифма. Друзі, є прикол, починається вже прямо зараз. Будемо з Владиком обмінюватись жартами, ви визначати, хто з нас смішніший, а потім що робити?
1: Надсилати нам свої приколи.
2: Давай, Владичок, починай.
1: А я готовий. А у мене знаєш що? У мене не прикол. У мене порада прям
2: давай.
1: Така забавна, знаєш? Порада від Влада. Секс – це ліки, а кохання – хвороба. Коротше, хворіти, лікуйтеся.
2: Ну, у мене, до речі, такий трошки схожий прикол на твій, але не такий.
1: Я б захворів би сьогодні, полікувався би.
2: Добре. Прикол від Соні звучить так. Хочу працювати в секс-шопі. Там, на відміну від моєї роботи, я можу вголос сказати, з яким фігом ви приперлись?
1: Мені здається, ти слово «фіг» замінила. Чуть-чуть.
2: Замінила,
1: але
2: трошки, нічого. Правда. Але кожен собі, зважаючи на свою фантазію, додумає і проголосує за Сонечку Купенко, бо вона смішна дівчинка, така весела.
1: Або за Влада Солонську, бо смішний хлопчик такий.
2: Друзі,
1: і вже пора вигравати.
2: Визначайтеся.
1: Визначайтеся і надсилайте нам...
2: Ми на вас не тиснемо.
1: Да, і надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: Да, тільки запам'ятайте на його, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
13: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
1: Ранковий движ.
0: Є прикол на нашому радіо.
2: Ну що, і як ти тепер заспіваєш?
3: Та отак от бачиш, сумно. Дуже сумно.
2: А чого ти сумуєш, Владіч? Треба радіти за колегу, що вона в тебе така смішна
3: я
2: дівчинка, молодець.
3: Я так за тебе радію, Соня.
2: Ну, від не всього серця, да?
3: Ну, як? Я вже просто хочу вигравати.
2: Ну, ти трошки потренуйся тоді з гумором, добре? Попрацюй, ти ж комік.
3: Уроки даш мені по гумору?
2: Добре, дам, добре.
3: Хорошо.
2: Да, я сьогодні королева гумору.
3: Ти стендап-коміку будеш давати уроки?
2: Ну, а що, Владік, бачиш, ти докажи всім, що ти стендап-комік. Ну, щось я не бачу поки що.
3: Та ти давай докажи своїм переможним жартом.
2: Давай, прочитай цей переможний жарт. Хочу працювати в секс-шопі. Там, на відміну від моєї роботи, я можу вголос сказати: «З яким фільми приперлись?»
3: Непогано.
2: Просто вже розумієш, вже така менталка у нас всіх, що нам кожному хочеться це говорити на роботі.
3: Але ти забула сказати, що нам ще наші слухачі написали.
2: А я хочу, щоб ти це сказав.
3: Скажу. Бачите, чуєте?
2: Так, чуєте.
3: Так, і нам пише Олександр. Артем, що взагалі за професія у тебе така? Кінолог? Не твоя собача справа.
2: Да.
3: А мені сподобався.
2: Ну, так, да, зрозуміло, що тобі сподобався, Владик. Це в твоєму стилі.
3: Дякую.
2: Хумор. А нам написала ще Анечка. До речі, теж трошечки про собак. Ніколи не гладь на вулиці чужих собак. І ніколи не посміхайся незнайомим чоловікам. І те може піти за тобою. Аня, ви абсолютний переможець.
3: Ти з Ростиком так і познайомилась, так?
2: Ну, майже.
3: Я поняв.
2: Я вітаю вас, Анечка. І сьогодні хочу, щоб ви були королевою гумору за ваш смішний прикол, який звучить так. Ніколи не гладь на вулиці чужих собак. І ніколи не посміхайся незнайомим чоловікам. І те може піти за тобою.
3: Все, що я можу сказати. Зідзвоніться з Сонею, сходіть на каву, повеселіться без мене.
2: Порозказуємо одне одному
3: королеви.
2: Смішні жарти.
3: Мені понадсилайте. Понадсилайте мені, а я завтра розкажу, щоб Соню виграти.
2: Добре. Спасибі вам, друзі, за ваші жарти, за те, що ви піднімаєте нам настрій, а ми вам. І отак у нас все це виходить одне одному. Робити добре. Цьом.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: акція. З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 20% на всі території України у мережі Бокстор. Деталі обов'язків консультантів та на Бокстор.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.
5: Наших.

Просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, погода у нас все спекотніше і спекотніше, да?
3: Так, не може бути. Я думаю, що ти роздягаєшся сюди.
2: Ні, я нагадаю, це не за погоду, це просто...
3: ясно, Владик. Ну, давай тоді розказуй, що там нас чекає.
2: Сьогодні в Україні очікується один з найтепліших днів цього тижня. По всій країні буде тепло, а на заході спекотно. Адже температура тут підніметься до 27-30 градусів. Не виключені ще й 32 навіть.
3: 32? Прям як мені років, боже.
2: Можна загоряти. Але тільки день. Лише на сході країни стовпчики термометрів покажуть більш стримані 19 градусів. Опадів в Україні не буде. У Києві практично безхмарно. Температура повітря в день 25 градусів.
3: Друзі, радійте такому сонечку, радійте теплу, тому що вже скоро буде прохолодніше, будуть дощі. Ну, не хочу вас на погане налаштовувати, а краще давайте налаштуємося на щось хороше. Владик.
2: А як це можна зробити?
3: А що? Запросіть наших
2: гостей. А за декілька секунд
3: в
2: нашій студії Віталій Лобач та Солоха. Дочекайтеся, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Десь зараз одна щаслива моя мама, бо в студії нашого радіо і улюблені артисти Віталій Лубач і Солоха.
2: Доброго ранку. Ну, розповідайте, як ви? Як ваш настрій? Як ваш ранок?
3: Як наш ранок може бути в наших реаліях, але ми намагаємося підтримувати один одного, співати позитивні пісні і дарувати всім щастя.
1: Це факт. Але от ти почала з того, що як ми можемо починати, бо зараз це всі в таких обставинах живемо. Може, лайфхаки які ось є, як ранок почати гарнесенько, добресенько? Спочатку... Може, смачна страва якась є?
3: Я відтягую момент, поки я дивлюсь телеграму, ці все чати. Трішки максимально відтягую. Що йду цілувати своїх діточок. У мене їх троє.
2: Так, а якщо от в мене немає дітей?
1: Ну що?
3: Роби.
2: Поняв, все, хорошо.
3: Я тобі розкажу, як це робиться.
4: Кота цілую, собаку.
2: А я сижу і гадаю до 25, як воно робиться?
1: Так, Солоха, ти відтягуєш процес телефону, йдеш дітей цілуєш. Добре.
3: Цілую, збираю щось, готую смачненьке. Та може Віталіку там подзвонити, запитати, як там його дружина. Вона, до речі, вагітна.
1: Та, ти що, клас. Ми не знали, ми вітаємо тебе, Віталік. А на який термін?
4: 22 тижні, здається.
1: 22 тижні – це справжній чоловік, який знає по тижнях вагітність дружини. Оце повага тобі
4: так,
1: величезна.
4: І, до речі, 21 числа у нас буде гендер-паті, тому заходьте в наші соціальні мережі і ви дізнаєтесь, хлопчик чи дівчинка.
2: А ви вже знаєте, як ви будете робити гендер-паті?
4: Так, ми вже повністю продумали концепцію.
1: Клас.
4: Буде цікаво, я впевнений, що присутні на гендер-паті будуть
1: задоволені.
4: Плакати. А потім сміятися.
1: Клас.
4: І це буде і інтрига, і цікаво.
2: Та так треба що, 20,
4: 21 вересня во всіх соціальних мережах мого оточення.
1: Оце круто, слухай. І що в тебе дружина просить щось вночі? Принеси мені полуниці.
4: Ні, та вночі вона спить, як убита. А в мене не виходить, бо в неї ця подушка для вагітних. Вона займає дуже багато місця.
1: Це да.
4: І в мене залишається місце, як в труні. Це чесно.
2: Це Віталій.
4: Прямо отак.
1: Я обожнюю Віталія Лобича за чорний гумор. Слухайте, друзі, ви сьогодні пройшли з фітом, з класним дуетом. Розказуйте, як він взагалі створився.
2: Чия була ця ідея? Давайте так.
4: Ми запропонували для Солохи таку пропозицію. Ось давай зробимо дует. Твоя харизма плюс моя. Ось ми довго шукали пісню, і потім Солоха телефонує і каже: в мене є підходяща пісня.
2: Ми спочатку послухали. Вона пропала, да? Ми пропали.
3: Спочатку мій менеджер каже: тут до нас звернулися от такий цікавий хлопчик Віталій Лобач. Я так, так, що, де, давай, дивитися інтерв'ю, там, Слава Дьомін, якесь там велике інтерв'ю. Треба ж розуміти, чи, хороша людина взагалі. Я з поганими не спілкуюсь, ви знаєте. Я тільки позитивні, тільки
1: енергію,
3: добрі,
1: енергію,
3: хороші люди. Дивись, хороший хлопчик, молодчинка, сам з цього досягав. Я такий трудяшка. А мені, як сироті, це дуже імпонує,
1: звісно,
3: тому що я обожнюю людей, які саме себе створюють. І кажу, звісно, підтримуємо, зробимо дуетик. І от така чарівна пісня народилася.
1: А давайте ми її зараз послухаємо, а потім повернемося, поставимо три крапки в нашій розмові, обов'язково ще з вами договоримо. Ну а прямо зараз, друзі, робіть гучніше, тому що прем'єра в шоу «Ранковий двіж» Віталій Лович і Солоха. Ми пропали!

0: Реклама на нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
6: А в нашій студії Віталій Лобач і Солоха з новим дуетом «Ми пропали». Слухайте, ну ми тільки що послухали, яка кайфова, драйвова пісня, ви наче продовжуєте літо досі.
7: Аж знаєте? Захотілося тікток під неї зняти. Друзі, займайтеся, якщо у вас є тіктоки, знімайте тіктоки під цю пісню прекрасно. Я кажу,
8: так,
7: народна класна пісня.
8: Ми будемо репостити собі в сторіс, і ще у нас буде конкурс за найкращі тіктоки.
7: Опа!
8: Поцілунок від Солохи, борщ від Солохи і тренування з Віталієм.
6: Так, поцілунок оце залиште.
7: Полиши телефон.
6: А після борщу, з чесником?
8: Можна і до, і після.
6: Все, я
7: пам'ятаю. Друзі, бачите, скільки подарунків.
8: Я не проти і втретє вийти заміж.
7: Солоха, заспокойся вже, будь ласка.
8: Це ж я жартую.
7: Та ясно. Слухайте, дякуємо вам за цей трек прекрасний. Сподіваємося, що він зараз як понесеться. Розкажіть, які у вас плани. Я знаю, що є концерти у вас, анонси, діліться.
9: Так, хочу всіх запросити киян і гостей міста 30 жовтня на мій великий сольний концерт в Жовтневому палаці.
8: Так, я там буду, ми заспіваємо нашу дуетну пісню, буде багато сюрпризів, я знаю,
9: так,
8: Віталічка
9: готується. Зіркові,
6: а що ж це за сюрпризи?
9: Багато зіркових дуетів, цікава клас. Програма і найкращі хіти Віталія Лобача. А Віталія Лобача всі пісні хіти, а хто так не вважає?
8: Я
9: вам покажу кузьки.
6: Я не знаю, що кулак в мою сторону пройде.
8: Так, а я всіх запрошу в місто Миколаїв, незабаром місто Даніста Миколаїв цієї вже неділі, то давайте на березі моря відсвяткуємо, і потім Дніпро, Харків. Коротше, дивіться за анонси, і мої анонси, приходьте, всіх рада бачити, і, звісно, на концерт в Жовтневому палаці.
9: Жовтневий, Жовтневий палац.
7: Жовтневий палац, друзі, Віталій Лубаш для вас буде із зірковими гостями. Слухай, ну а ти, Миколаїв, будь ласка, передавай місто героя від нас, Вітанічка. Передай, ми їх обожнюємо, любимо. Їм зараз
6: обіймаємо.
7: Як і всім складно, але миколаївці, ви тримайтеся. І дякуємо вам, друзі, за цей прекрасний дует, за класну пісню. Бажаємо вам, щоб вона летіла далеко-далеко. Любимо вас.
6: Дякуємо. Обіймаємо.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ну я з зірками на коротких,
2: та, і вони мені вже Владі, сказали... Скільки вже можна? Ти їх вже замахав, якщо чесно.
1: Це їх робота, що я можу зробити?
2: Кожна розмова, і ти, я так, і там построїв, я вже, вони мені письмо прислали.
1: Вони самі це, я їх не прошу, вони самі це
2: роблять. Врятуйте мене. Так, я знаю, знаю. Добре, давай вже тоді зазирнемо, раз ти вже з ними на коротких, то вони ясно тобі повідомили, що кого чекати.
1: Почнемо з овнів. Це у нас Володимир Кличко і мама Ріка. Сьогодні ви зможете відчути смак життя і дозволити собі більше спонтанності.
2: А мені цікаво, що це за смак життя? От як він смакує? Це щось схоже на каву, чи схоже, наприклад, на борщ, чи на олів'є?
1: Я б сказав би, що це за смак, але не буду.
2: Владік, я думаю, що це все класне, приємне. А, я знаю, ти
1: це кажеш, класне і приємне.
2: Смак сексу, да, Владік? Все, що тебе цікавить в цьому житті.
1: Дякую, догадлива.
2: Стільці, серед них Влад Солонський і Василь Вірастюк. Угу. День допоможе насолодитися результатами праці і по-справжньому оцінити те, що вже вдалося створити.
1: А що я створив?
2: От, наприклад, може, ти створив дитину.
1: Ні, ну куди?
2: Що?
1: Ну що це ти, Соня?
2: Я кажу, хтось.
1: А, хтось? Да,
2: можна насолодитися цим створенням. Класно? Класно.
1: Можна. Близнюки. Це у нас Маша Єфросиніна і Тарас Тополя. Ви зрозумієте, що відкритість принесе набагато більше користі у стосунках.
2: Правильно, а закритість не принесе більше користі у стосунках. Тому будьте відкритими, любіть, отако відкривайте обійми, обіймайте свою
1: Соня,
2: половинку.
1: Соня, логіка взагалі страшна.
2: Да. Раки. Хто це у нас тут? А раки – це Іван Наві, між іншим, і Саша Норова, дружина Адама. Увечері представники цього знака дозволять собі приємну покупку без почуття провини.
1: Ой, я не можу так. Чесно, я собі коли щось купую, навіть ковтинку якусь.
2: Потім свариш себе?
1: Я такий, ну от мені в моменті не шкода грошей, а потім...
2: Ага. А я чула, Владі, як ти з кимось по телефону говорив, казав, я сьогодні піду в торговий центр, собі кофту дивитися.
1: Да, на останні гроші.
2: Будеш сварити себе сьогодні?
1: Буду на вулиці, але з кофтою, поняла?
2: Дава.
1: Леви, це у нас Наталя Могилевська і Клавдія Петрівна. Ви опинитеся в центрі уваги і відчуєте, що оточуючі помічають ваші зусилля та таланти.
2: Класно, якщо у вас є таланти. Якщо нема талантів, то всі будуть помічати ваші недоліки.
1: А може ви будете на Хрещатику танцювати там, знаєте, як танцори?
2: Може,
1: ну, всі побачать ваші таланти.
2: Діви, серед них Віталій Лобач, між іншим, щойно вийшов з нашої студії, і Альона Омаргалієва. Діви зможуть відсторонитись від суєти і спокійно оцінити власні нещодавні досягнення в творчості.
1: Ну, а творчість буває різною.
2: 100%.
1: Але це класно, коли після творчості є якісь досягнення. Може, ще й гроші приносяться.
2: Що ти там мені про логіку казав?
1: Так, Терези, це у нас Анатолій Анатолійович і Дар'я Білодід. Ви відчуєте, наскільки важливою для вас виявиться підтримка близьких людей і коханих.
2: О, так ви подякуйте їх за цю підтримку. Знаєте, як зараз важливо підтримувати один одного?
1: Ти для мене близька людина, Соня?
2: Дуже близька.
1: Де твоя підтримка?
2: Ось вона, я тобі поклала руку.
1: Ой,
2: на руку.
1: Ви бачили, що відбувається.
2: Скорпіони, серед них Парфінюк і співак Олексій Діброва. Колега або впливова людина зможе публічно відзначити талант представників цього знака.
1: А ти, я знаю, як це, що це за пахола, це завжди «Ай, молодець!»
2: Да.
1: І все.
2: Це бабуся так робить.
1: Ага. Так, стрільці, це у нас Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський. Бажання діяти у стосунках виявиться сильнішим за обережність.
2: Ну і тих добре. Так і буде вам.
1: Отак ти і вирішуєш з розсіком проблеми. Да. Сьогодні,
2: да? Козероги, серед них репер Хас і Віктор Павлік. Приховані деталі вийдуть назовні, а умови стануть зрозумілими та передбачуваними.
1: Ну, не ховайте деталі, показуйте їм всі. Ми там не те, що не буде непередбачено, а все буде понятно і...
2: Диявол криється в деталях, знаєш таке?
1: Ні. Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Ваш партнер почне активніше відповідати на ініціативи та емоційно залучатися до того, що відбувається.
2: А ви його за це похваліть.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, Соня, ну хочеться тебе привітати з твоїм днем.
2: Так, ну давай, що там сьогодні? День жаби, день щуки, день
1: сьогодні
2: кого?
1: Сьогодні міжнародний капіпари. День краси взагалі.
2: Ай, Владик, тобі щось від мене треба?
1: Я тепер поняв, якої думки ти про мене, Соня. Я їй тут компліменти навішую,
2: ну все,
1: а вона...
2: Все, дякую тобі. Дякую, Владічок.
1: Я тобі
2: за це секрет розкажу.
1: Давай.
2: Сьогодні можеш загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Знаєш чого?
1: Чого?
2: Бо сьогодні 09.09 на календарі.
1: Треба загадати якесь бажання, може для сьогодні.
2: Я знаю, що ти вже загадав бажання. Ти загадав красиву жінку в нашій студії, бо тобі мене мало.
1: Зараз, секунду. Да, ось вона, Таня Малініна.
3: Добрий ранок, Україна. Танечка, ну кидайся, вже мала. Що, як ділами?
1: Як будеш
3: відчувати? Прекрасно, сьогодні середа. Ні, я взагалі хотіла, я от зайшла в студію, хотіла сказати, що сьогодні я нарешті дібралася сюди в ефір без пригод. Власне, повітряної тривоги не було, я змогла
2: доїхати.
3: Давай, поясни,
2: ти живеш на лівому березі,
3: Танечка. Я живу на лівому березі, я живу в Києві. І так вийшло, лівий берег – це Київ. І так вийшло, що сьогодні, дійсно, цей період, коли я їхала на ефір, у мене не було повітряних тривог, і в мене тривог не було. Тому мені пощастило добратися в студію з прекрасним
2: настроєм. Вчасно, Таєчка. Ну, давай тоді ми підтримуємо. І ти обов'язково, коли будеш сьогодні прощатися з нашими слухачами, ти, будь ласка, їх теж підтримуй, тому що це ввечері, коли я бачу ці затори на лівий берег, як ви, бідненькі, їдете туди, стоїте в заторах, в маршрутках цих черги, люди пішки ходять по мостах. Боже, просто хочеться кожного обміняти, підтримати. І все ж таки дуже сподіваємося, що вже скоро зникнуть ті, хто поруч із нами, заважає нам жити. Так. Да. Все, ми йдемо, Тань, тебе лишаємо, будь ласка.
1: Ну, а ми з вами почуємо вже завтра о 8:00. Да. І ми вже сумуємо, Соня.
2: Всьом, па-па.
3: Всьом, па-па.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
6: Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло і 4 поранено внаслідок атаки загарбників по пункту пропуску Старокозаче на Одещині на кордоні з Молдовою. Минулої ночі росіяни скерували по локації БПЛА. Гатили окупанти і по Києву травмованих 6. Трохи більше години тому загарбники атакували Кременчук. Пролунало 2 вибухи. І про зручність. У Києві сьогодні тестуватимуть новий режим роботи метрополітену. Під час жовтого рівня загрози потяги пустять наземною ділянкою зеленої лінії. Представники підземки кажуть, завершують відпрацьовувати алгоритм безпеки, щоб уже завтра запустити рух потягів на жовтому рівні загрози без обмежень. У столиці та регіоні з четверга також скорочують і комендантську годину. Тепер застереження від рятувальників. Не палимо сухостії, не розводимо багаття у лісах. Надзвичайна пожежна небезпека охопила майже усі регіони на заході та півночі, а також повністю центр та схід країни. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. І про підтримку. Литва готується очолити Раду ЄС з 1 січня, а серед головних пріоритетів і безумовна підтримка України. Працюватимуть над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І наостанок про літератора. Його Енеїда зберігалася навіть у бібліотеці Наполеона. Цього дня лише 1769-го народився Іван Котляревський, автор бурлескної поеми. Проте головним твором нової української драматургії вважають його Наталку Полтавку. Замолоду літератор був військовим, потім очолював вільний театр у Полтаві. Знав 6 мов, а коли відчув, що час у засвіти, подарував волю 6 своїм кріпакам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Наш

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадплата Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
7: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
5: Реклама.
6: Знай наших.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, вітаю вас! Ми з вами тільки що послухали Шумея з роботою біля Туполі в ефірі нашого радіо. І знову ж таки ми розпочинаємо наше з вами спілкування саме в цю середу, саме 9 вересня. Дійсно, сьогодні, знаєте, трішечки магічна дата, 9.09. І все-таки кажуть, що краще сьогодні загадувати бажання. Тож давайте загадаємо одне бажання на всіх, яке ми з вами дуже хочемо, щоб нарешті здійснилося. Це якнайшвидшу перемогу, ну і, звичайно, якнайшвидше наше з вами мирне, прекрасне життя. Тож над цим і працюємо. І я нагадаю, що мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати. Звичайно, будемо також і обговорювати український шоу-бізнес, ну і триматиму вас в курсі з приводу того, де і коли лунає повітряна тривога. Наприклад, тому що зараз це важливо, як і завжди. І, наприклад, зараз вона лунає в місті Києві, в Київській області, Чернігівській, Сумській, Харківській, частині Дніпропетровської, Запорізька та Донецька області також червоні. Тож, друзі, будь ласка, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні. Ну і ми з вами буквально за 3 пісні знову почуємось для того, щоб обговорити сьогоднішній день, 9 вересня. Що він нам віщує, що можна відзначити? Сьогодні вам все розкажу. Тому залишайтесь разом зі мною, друзі, попереду буде цікаво.
1: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це був тільки що в ефірі нашого радіо гурт «Бумбокс». З роботою залишайся. Так от скажу вам про те, що ця пісня є в чарті найкращих, і от на якому місці ми з вами дізнаємося вже цієї п'ятниці. Але ще й хочете дізнатися, чи буде, чи залишиться гурт «Бумбокс» безпосередньо з піснею «Залишайся в чарті». Тож про це ми дізнаємось з вами от вже наприкінці цього тижня. Проте зараз у нас є з вами трішечки справи важливіші, і треба обрати привід для гарного настрою саме сьогодні, попри всі тривоги, попри все, що відбувається. Тож, давайте привітаємо з професійним днем тестувальників. Міжнародний день тестувальника сьогодні. І з цією датою пов'язана одна історія, яка трапилася 9 вересня 47-го року в Гарвардському університеті. Тому що це, давайте так, доволі цікава історія, тому що була певна обчислювальна машина, яку тестували, і вона постійно давала збій. І вчені не могли зрозуміти, в чому ж справа, поки не знайшли між контактами електромеханічного реле міль, що там застрягла. І, відповідно, потім вже з того часу почали друзі все-таки шукати тестувальників для того, щоб вони робили, все-таки дізнавалися, точніше, все ж таки, що стається із нашими машинами. Тож, день тестувальника сьогодні з обчислювальними машинами, я маю на увазі. Ну і також сьогодні давайте вітати всіх, хто займається сільським господарством. День сільського господарства сьогодні. Ну і, дівчата, міжнародний день краси сьогодні. Пам'ятайте, що завжди треба бути при всій красі, але якщо для цього немає настрою, а у нас у дівчат часто бувають переміни того самого настрою, нічого страшного. Ви прекрасні завжди. Ну і, звичайно, що нам іще погода, друзі. Якщо сьогодні теплий і ясний день, такий, як за вікном студії нашого радіо, то це до довгої, сухої і лагідної осені. Будемо сподіватися, що так і буде, ну а ми з вами вже почуємось в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа». Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Black,
1: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Битва з Counter-Strike, Мойо, Сайберкап, Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінена наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Друзі, це була Гросу безпосередньо з новинкою в ефірі нашого радіо «Дурна любов». Ну і загалом цю пісню ми з вами презентували тут разом з нею в ефірі нашого радіо. І вона випустила, як сама каже співачка, її на тлі її попередньої роботи, яка дуже завірусилася і називається «Мій рай». Тому ми продовжуємо з вами і далі насолоджуватися прекрасною українською музикою. Ну і загалом, давайте скажу так, говорячи і про Гросу, друзі, бережіть себе, обов'язково своє життя і здоров'я. Тому що співачка також потрапила під цю атаку, яка на столицю, до речі, майже не кожного, та й що там, кожного дня відбувається із через те, що у нас безпосередньо сусід-терорист. Тому, друзі, ще раз нагадую, будь ласка, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і при тому, що зараз повітряна тривога лунає в місті Києві, Київській області, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецькій області. Області також зараз червоні. Тому ще раз, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Будь ласка, перебувайте в укриттях, ну а я в ефірі тут нашого радіо буду вам періодично казати про те, де лунають відбої і що взагалі відбувається. Тому почуємо з вами вже за 10 хвилин. Далі пропоную послухати Олександра Пономарьова, Артема Котенко та Тіну Кароль.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо. Любить косити газу.

0: Тіна Кароль нас з вами трішечки заспокоювала піснею «Хороший» в ефірі нашого радіо. Кажу, я заспокоювала, тому що вона безпосередньо співає про чоловіка, який є просто неймовірно спокійним, який може витримати абсолютно все, і він є таким седативним, грубо кажучи, для тієї чи іншої жінки. Ну і, до речі, скажу вам, що це номер 23 серед найпопулярніших музичних відео, що дійсно дуже хороший результат, як для пісні, яка вийшла рівно місяць тому. Ну, а ми з вами давайте також продовжувати, тому що, друзі, у нас з вами попереду обідня перерва, і дуже хочеться, щоб вона була спокійною, смачною, без тривог. До речі, зараз на вулиці просто чарівна погода, тож я вас запрошую пройтися, трішечки отримати заряд вітаміну Д, але, друзі, пам'ятайте, тільки тоді, коли в вашому регіоні безпечно. Бо зараз триває повітряна тривога безпосередньо в Києві, Київській області, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Тому, друзі, тримаємося, звичайно, підтримуємо один одного і почуємось, як завжди, в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: плени.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Ти слухаєш
4: Наше.
3: Наше.
4: Наше.
3: Радіо.
4: Наше.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сьогодні Владик переможе, а Соня буде плакати.
2: Друзі, є прикол. Починається вже прямо зараз. Будемо з Владиком обмінюватись жартами. Ви визначати, хто з нас смішніший. Давай, Владичок, починай.
1: А я готовий. Секс – це ліки, а кохання – хвороба. Коротше, хворіти, лікуйтеся.
2: Хочу працювати в секс-шопі. Там, на відміну від моєї роботи, я можу вголос сказати, з яким фігом ви приперлись?
1: Мені здається, ти слово фіг замінила.
2: Замінила. Але кожен собі, зважаючи на свою фантазію, додумає і проголосує за Сонечку Купенко.
1: Або за Влада Солонську. Визначайтеся і надсилайте нам...
2: Ми на вас натиснемо.
1: І надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: Так, тільки запам'ятайте на його, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад

0: новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Друзі, це були тільки що Дорофеєва та Лебіга з роботою «А я все плакала» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, ми з вами продовжуємо і спілкування, і прослуховування найкращої української музики, тому що обідня перерва без цього ніяк. І вже до нашої з вами радості був відбій повітряної тривоги в Києві, в Київській області, також в частині Чернігівської, але поки я це все говорила, знову ж таки, в частині Чернігівської області пролунала повітряна тривога. Сумська область, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецькі області також під повітряною тривогою. Тому, друзі, будьте уважні і обережні. Ну і загалом ми з вами також продовжимо нашу середу. Звичайно, другу половину робочого дня вже традиційно ми з вами проведемо з артисткою, яка прийде презентувати тут в ефірі нашого свою нову роботу. А от хто це буде, я вам скажу трішечки пізніше. До того часу я пропоную нам з вами послухати Владу, Кейт та Фіїнку з роботою «Там, де музика», «Без обмежень зорі запалали» та «Чів місця». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами з великим задоволенням, я сподіваюсь, почуємося і обговоримо, хто ж до нас прийде сюди в ефірі в студію о 14-й для презентації своєї нової роботи. Тож, дочекайтесь.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Прекрасний Чів тільки що був в ефірі нашого радіо «Місця». Саме цю пісню він нам презентував, заспівав і зробив так, щоб ми отримали від неї задоволення. Я дуже на це сподіваюся. Ну і загалом, друзі, оскільки у нас з вами робочий день продовжується, і вже точніше на носі друга половина його, давайте все-таки не забувати про те, що я вам обіцяла, що сюди, в студію нашого радіо, звітає прекрасна зірка для презентації своєї нової роботи. Чекаємо ми тут молоду, неймовірну, фантастичну співачку «Іскра», з якою ми не раз вже спілкувалися тут в ефірі нашого радіо. Тож, з чим вона на цей час завітала до нас з вами, ми з вами поговоримо і з нею поговоримо. Ну і, звичайно, більш ніж впевнена, що запрезентуємо її нову роботу. Тож все це буде. Ну, а поки що давайте послухаємо дядю Жору та Солоху з роботою «Полуничка». До речі, Солоха сьогодні була в ефірі нашого радіо з презентацією своєї нової дуетної роботи. Тож, як це було, заходьте подивитися в наші соцмережі, наше радіо UA, звичайно, в Instagram. Ну, а ми з вами о 14-й почуємося обов'язково вже з гостею. Нагадаю, це буде співачка «Іскра», з якою ми поспілкуємося. Ну, і запрем'єримо нову пісню. Тож, дочекайтесь обов'язково, все це буде рівно о 14-й.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: О, друзі, я вас вітаю. 14:01 в Україні. Знаєте, ми так заговорилися тільки з прекрасною співачкою, яка завітала сюди в студію нашого радіо, що геть, мені здається, забули про те, що треба презентувати пісню. Я вітаю тут в студії нашого радіо просто неймовірно прекрасну співачку Іскра. Привіт тобі.
3: Привіт.
2: Бачите, прийшла, запалила цей чудовий день і все. Я геть забула про те, що я на роботі, про те, що я маю зараз тобі говорити про твою чудову роботу. Так, давай перш за все поговоримо про те, що давненько тебе не було в студії нашого радіо, давненько не презентували твої нові пісні, тож розказуй, що в тебе змінилося за цей час?
3: Що в мене змінилося за цей час? Ну, по-перше, я нарешті закінчила медичний університет, 6 років минуло, дуже швидко, як виявилося.
2: Боже, 6 років, виявляєте? Клас.
3: Тепер я працюю лікарем-інтерном, але не залишаю ще іншу свою улюблену справу – це музику, і, звісно, продовжую писати пісні, випускати. Цього літа в мене ще вийшла якраз пісня «Перед цим»,
2: так.
3: Така дуже літня, дуже така ностальгічна. І я вирішила нашим слухачам продовжити літо хоча б у душі, а не в календарі. І в кінці серпня випустила цю прекрасну пісню, яка називається «Ця дівчина», про яку ми сьогодні будемо говорити.
2: Клас! Слухай, по-перше, я захоплююсь тобою через те, що мати, не знаєш, таку жагу і навчатися 6 років і тим більше стати лікарем, це дуже відповідально, знаєш? Розказуй, ти списувала? На уроках.
3: Та звісно, що списував. Боже, ну а хто не списував? Покажіть мені хоча б одну людину, яка не списувала в медичному. Звісно, це списувалось, звісно, користувалося якимись додатковими джерелами інформації під час якихось іспитів. Але, звісно, що треба було правильно це робити, щоб тебе не спалили. Але воно все одно якось запам'ятовувалось потім, що саме ти списував, і воно якось відкладалося в тебе в голові, можливо, на адреналіні, не знаю.
2: Так, я по собі скажу, що потім мені здається, що я б могла, навіть якби мене зараз змусили ще раз здати екзамен, я така легко. І знаєш, і все б це здала без шпаргалок, реально, ну так буває. Але все-таки, слухай, я дуже рада, що ти тепер лікар. Тепер мені здається, що коли будуть до тебе заходити, знаєш, або приходити, вони будуть казати: «Боже, Іскра, це ви лікуйте мене зараз». Просто, знаєш, ну, це дуже класно, то я тебе з цим вітаю, звичайно.
3: Дякую.
2: Ну, і давай тепер поговоримо про цю дівчину. Ця дівчина саме так називається пісня, яку ми будемо зараз презентувати в ефірі. Все-таки, давай трішечки про неї поговоримо, тому що я знаю, що вона трішечки написана в такому, музика, точніше, до цієї пісні, вона є така трішечки незвичайна.
3: Да.
2: Тому давай зараз і про пісню, про слова, і про конкретну музику поговоримо.
3: Так, давай поговоримо. Почнемо з того, що я вирішила, що 2026, це не я вирішила, всі люди вирішили в трецах і інтернетах, що 2026 – це новий 2016.
2: Є таке.
3: Так, і от я вирішила людей повернути в той безсурботний класний час, коли ти сидів біля телевізора, залипав на М1, і там були оці всі прекрасні кліпи, там Зари Ларсон, One Direction, 21 Pilots. І вони всі такі були ще й прикольні з фільтрами, бо тоді, якщо ти виставляв якусь фотку, то ти обов'язково мав накласти фільтр B612, без цього взагалі нікуди.
2: А, він так називався,
3: да?
2: Добре.
3: І от я вирішила саме в аранжуванні передати таку легкість, ностальгічність. Я думаю, що якщо люди послухають, то вони плюс-мінус зрозуміють оцей вайб, який я хотіла передати. Слова написались дуже легко. Я записала цю пісню з першого разу.
2: Клас.
3: Я прийшла до свого саунд-продюсера робити демку. Ми записали, ну просто так, як я це називаю, на коленках. Записали вокал. І так. Я приїхала до нього через 2 тижні переписувати наново вокал, все там, дороблювати аранжування, всі діла. І ми такі сидимо, слухаємо, і він мені каже: «Саш, ну я вважаю, що нічого взагалі не треба перероблювати».
2: Так.
3: Я така: Я погоджуюсь з тобою. І все. І ми так і лишили оцей перший запис вокалу. Мені здається, там вся душа, бо я там не думала, якою технікою мені треба заспівати. І клас. Не заглиблювалася більш в технічні такі характеристики, а просто душею заспівала. І воно відгукнулось людям.
2: Супер. Тобто відкриття твоєї душі ми зможемо послухати тут в ефірі.
3: Так.
2: Ну, мені здається, що нам, знаєш, під таку погодку, мені здається, що просто пісня ідеально зайде. До речі, не можна тебе не запитати про те, чи буде в тебе відео на цю роботу.
3: Відео не буде. Я вирішила цього разу.
2: Чого?
3: Я не знаю, мені чомусь не захотілося саме якогось кліпчику там, чи муд-відео на ютубчик. Я вирішила, що хочу робити виключно там тік-ток і рілси і змінювати образи, змінювати різні деталі, додавати якісь такі аксесуарчики у вигляді пенніборду, знову ж таки, 2016 рік. Оці браслетики з резиночок, які ми плели.
2: О, Боже! Що ти зі мною робиш?
3: І обвішували просто всі передпліччя собі ними. Звичайні такі резинові браслетики з якимось назвами містами цього всього. От жуйки надувні, які ми дули і хотіли як найбільший пузир надуть. От я вирішила... Hello Kitty. Hello Kitty. Це теж було дуже кастика.
2: І зараз мені здається, що це дуже популярно, тому, власне, можемо таку відсилочку навіть зробити про це. Слухай, це класно, тому що мені здається, що якраз в ті часи ми себе почували якось по-іншому. І, звичайно, якось інший вайб такий у нас з вами був. Ну, ми були на 10 років молодші, давайте почнемо з цього. Але все-таки, звичайно, якщо ти надумаєш знімати відео, то ми будемо його дуже чекати.
3: Добре.
2: Ну і, звичайно, не можу тебе не запитати про те, коли тебе знову чекати в студії нашого радіо.
3: Ой, хороше запитання, насправді. Я зараз працюю, ну, типу, найголовніше, що я зараз роблю, це я готуюсь до Нацвідбору. Я написала дуже класну пісню, і я цього року хочу спробувати свої сили в Нацвідборі.
2: А це буде перший твій, перша спроба?
3: Так.
2: Пісня готова?
3: Пісня готова, ну, треба, вона написана, але треба зробити класне аранжування. Я зараз над цим якраз активно працюю. І от всі мені до цього казали, і капали на мозок, що
2: так.
3: Давай, давай, треба, треба. І я от через оцей треба і тиск. Не могла написати щось прикольне.
2: Так.
3: Цього року від мене всі віддовбалися з цього приводу. Можливо, вирішили, що вже я нікуди не піду на ті Нацвідбори. І в один із вечорів написалась пісня. Тому це найголовніше зараз, що я спрямовую всі сили. І, звісно, готую, пишу паралельно ще з цим класні пісні, як мені здається. Працюю над ними, над створенням чогось нового.
2: Слухай, а є в тебе людина, можливо, яка буде допомагати тобі в тому, щоб підготуватися до Нацвідбору, можливо. Ні, чи ти сама вирішила своїми силами просто рухатися?
3: Ні, я думаю, що я сама. Можливо, якщо я все-таки пройду там в лонглист шортлист, то, звісно, що я пораджуся з людьми, які вже були на Євробаченні, чи на Нацвідборах, чи, і вони мені якісь там свої поради дадуть, але, ну, щоб там пройти, оце через якісь там договорняки, ні. Джамала мені ще нічого нам не дзвонила, не писала.
2: Не писала, ну, слухай, все може бути. Але, ну, тим більше, що Джамала в цьому році не буде продюсеркою. Тому побачимо, хто, по-перше, буде, а по-друге, я тобі бажаю успіху, я буду за тебе вболівати, буду там, я точно знаю, що ти пройдеш в шорти лонглисти, я буду за тебе смски відправляти.
3: Дякую.
2: От, тому давайте, перш за все, для розігріву, бо хто знає, що там буде на Євробаченні, але для розігріву, для того, щоб свої плейлисти вімкнути класну пісню, послухаємо «Іскра» з роботою «Та дівчина» в ефірі нашого радіо. Я тебе вітаю з прем'єрою.
3: Дякую.
2: Поїхали слухати.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відомий комік Роман Щербан одружився. У них було купа зіркових гостей. Наречена була в красивій білій сукні, Рома в красивому, солідному, коричневому костюмі. Вся церемонія була на вулиці. Але саме прикольне, що у них на весіллі були різні фішки.
2: Та ну ясно, він же комік.
1: А у них замість звичайного шоколадного фонтану був фонтан зі сметаною.
2: Шо?
1: А, да? А поряд стояли вареники, які вони в той фонтан макали.
2: А, оце по-нашому. Нормальне весілля і цікавий поїздок.
1: Нормально. Але найцікавіше, що особливим гостем на весіллі був їхній кіт Джоні.
2: Кіт?
1: Да, якого вони взяли на весільну фотосесію і якому вони навіть зробили весільну обручку на шиї.
2: Ой, я вже уявляю, як у цього Джоні були думки на весіллі. Він такий сидить і думає, ой, треба на фотках якось повимахуватись, щоб сусідня кицька Анфіса слегка попускала.
1: Рома, досить фоткатись, налей мені 50 грам валеріаночки, душу погоріть, ну.
2: А потім він такий, так, вони що, і власницю того собаки злого запросили? Він мене так злякав позавчора, піду і сукню помічу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня! А це розмішки 80% на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Міністерство оборони України інформує.
14: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня.

Наше радио. Знай наших.

0: друзі, це була Гросу з роботою «Мій рай» в ефірі нашого радіо. І, до речі, про цю пісню ми вже з вами говорили, про те, що вона є знаковою для артистки, тому що вона й досі тримається на лідируючих позиціях, це по-перше. А по-друге, і в чарті найкращих вона була, якщо я не помиляюся, на 6-й позиції. А от на якій позиції вона буде на цьому тижні, і чи взагалі вона, звичайно, буде в чарті, ми з вами вже дізнаємося цієї п'ятниці. Але поки що, друзі, номер 30 серед найпопулярніших музичних відео, просто неймовірні позиції в чартах, ну і, звичайно, друзі, пісня, яка точно вам подобається. Це я можу сказати, знову ж таки, точно. Ну, а поки що, давайте з вами рухатися далі і слухати Олену Тополю з роботою «Обезброєна», Монатіка, що та Нікітін, дай я тебе вип'ю до дна. Все це ми з вами послухаємо, ну а потім, друзі, знову ж таки, будемо насолоджуватися прекрасною українською музикою, знову почуємось для того, щоб поговорити, тож залишайтеся разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Нікітін. Тільки що в ефірі нашого радіо пісня називається «Дай я тебе вип'ю до дна». Власне, ця пісня також, знаєте, дуже полюбилася на весіллях грати. Дуже полюбилася вона саме звучати в якісь романтичні моменти. Тож я дуже сподіваюся, що вона тільки що, наприклад, прикрасила ваш той самий романтичний момент. Або просто момент, навіть якщо він не романтичний. Тому давайте з вами і далі говорити, звичайно, спілкуватися, друзі. Ну і не забувайте слідкувати за одноіменним додатком «Повітряна тривога» в своєму регіоні, щоб точно знати, знову ж таки, що у нас відбувається і навколо нас. Ну, звичайно, також, друзі, бережіть своє життя та здоров'я. Ну, а ми рухаємось до 15-ї. Я нагадаю, що саме о 15-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а я, Таня Малініна, як завжди, буду чекати вас тут в ефірі вже після 15-ї, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: День наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, деякі потяги нині можуть затримуватися. Загалом із графіка вибились понад 20. А найбільше на понад 12 годин уповільнився поїзд сполучення Миколаїв-Львів. Зазвичай затримки пов'язані із загрозою ворожих атак. Залізничники просять пасажирів тримати на похваті речі, слухати провідників, а тих, хто чекає чи зустрічає на станціях – оголошення. І про ворожі атаки. По Краматорську на Донеччині ударили загарбники, травмували 4 людей, пошкодили 27 приватних садиб та автівку. На місто окупанти скинули 5 авіабомб. А у Києві до 9 зросла кількість поранених унаслідок сьогоднішніх атак. У місті зночі пролунала низка вибухів, є пошкоджені житлові будинки. Тепер про нашу енергетичну стійкість. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. Забезпечуватиме живленням критичну інфраструктуру. Укриття, об'єкти поводження із радіоактивними відходами, сховища відпрацьованого ядерного палива. Проєкт коштував міжнародним партнерам понад 800 тисяч доларів. Гроші ми отримали від ООН, Литви та Японії. Далі про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцини від грипу доправлять до України перед новим епідемічним сезоном, повідомили у нашому Мінохорони здоров'я. Після того, як пройдуть лабораторний контроль, з'являться у продажу. Отримають препарати і медичні заклади. Додатково у відомстві чекають на вакцину для щеплення воїнів та медиків. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм із України «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі у Парижі. Влаштовують його вчетверте. Стрічка оповідає про ветеранів та ветеранок із пораненнями та ампутаціями, які готують виставу «Енеїда».
0: Наше

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Реклама.
13: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сьогодні Владик переможе, а Соня буде плакати.
2: Друзі, є прикол. Починається вже прямо зараз. Будемо з Владиком обмінюватись жартами. Ви визначати, хто з нас смішніший. Давай, Владичок, починай.
1: А я готовий. Секс – це ліки, а кохання – хвороба. Коротше, хворіти, лікуйтеся.
2: Хочу працювати в секс-шопі. Там, на відміну від моєї роботи, я можу в голод сказати, з яким фігом ви приперлись?
1: Мені здається, ти слово фіг замінила.
2: Замінила. Але кожен собі, зважаючи на свою фантазію, додумає і проголосує за Сонечку Купенко.
1: Або за Влада Солонську. Визначайтеся і надсилайте нам...
2: Ми на вас не тиснемо.
1: Так, і надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: Так, тільки запам'ятайте на його, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: «Київстар» тебе.
10: Сильно.
9: На вок, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Reklama.
1: Ergocetal. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Друзі, гурт «Калуш» тільки що був в ефірі нашого радіо «Зорі». Саме так називається ця робота, і ми з вами її послухали. Ну і, звичайно, це саме ті перші пісні гурту «Калуш», які нам подобаються, які ми слухали, які, звичайно, нам точно запали до душі. Вийшла ця пісня у 2021 році і, власне, потрапила до альбому «Хотін». Але все-таки має вона більш ніж 35 мільйонів переглядів. Знову ж таки, друзі, каже сам автор цієї роботи і самі виконавці, що вони пригадують зоряне небо, вони повертаються з пекарні і просто їдять гарячий хліб. Наш сміх перебиває шум літніх цвіркунів. Ми вільні і молоді, а для щастя так мало треба було. Тому, звичайно, ми також з вами продовжуємо трішечки ностальгувати. І, знаєте, зараз якось всі намагаються ностальгувати і згадувати щось приємне. От, наприклад, сьогодні о 14:00 тут в студії нашого радіо була безпосередньо співачка «Іскра», яка також повертала нас у 2016 рік. Тому, друзі, от на цих приємних спогадах ми продовжуємо з вами далі функціонувати, рефлексувати. Ну і, звичайно, почуємось вже буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Нікіта Кісільов з роботою «Молитва» та Діма Корс з роботою «Чекатиму». Ну а потім я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі вже для того, щоб поговорити. Тож будьте разом зі мною і до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
4: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, романтичний Діма Корс. Тільки що був в ефірі нашого радіо. Робота чекатиме. Знову ж таки пролунала. Ми з вами її послухали. І я дуже сподіваюся, що насолодилися. Звичайно, колись ми про Діму Корса говорили з приводу того, що він приїхав за кордон і, звичайно, перестав взагалі випускати пісні. Це були такі експериментальні, які ми зараз з вами слухаємо. І зараз він є власником IT-компанії, якщо я не помиляюся. Та і загалом треба ще уточнити, чи виїхав він за кордон. Але все-таки, друзі, я нагадаю, що інколи життя змінюється, і інколи наші артисти можуть поєднувати співочу кар'єру з абсолютно іншою. Наприклад, знову ж таки згадую про ту саму Іскру, яка випускає пісні, є співачкою, і загалом зараз працює в лікарні, загалом, або буде мати лікарську практику. Так само, як і отой, який є співаком, але знову ж таки є ще й айтівцем. Так само, як і величезна кількість наших артистів. Тому не забувайте відсувати щось на задній план, те, що вам дуже сильно хочеться, не треба. Можна просто вчитися поєднувати, і повірте, у вас все вийде. Ну, а ми давайте з вами о 16-й послухаємо черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. До того часу Камалію послухаємо, Віка Нову послухаємо та Тіну Кароль. 10 хвилин справжнього жіночого співу буде тут в ефірі нашого радіо, ну, а після 16-ї, як завжди, знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег є, правий берег є, центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Ань. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про атаки загарбників. До 8 зросла кількість травмованих унаслідок ворожого удару по пасажирському потягу на Харківщині. Окупанти скерували БПЛА по поїзду з сполученням Харків-Ізюм. Відомо ще про двох загиблих після учорашньої атаки по потягу Київ-Суми. Жінки померли у лікарні. У Києві сьогодні ворог бив по житлових будинках, дитячому майданчику та складах. Травмованих 9. А у Кременчуку на Полтавщині прилетіло по приватному підприємству пошкоджено оселі. І про мандри, які намагаються обмежити росіяни. Пункт пропуску Старокозача на Одещині уже п'ятий атакований загарбниками за останній час. Мета – порушити логістичні напрямки, кажуть у нашій Держприкордонслужбі. Ворог поцілив по локації на кордоні з Молдовою минулої ночі. Загинуло двоє людей, троє зазнало поранень. Відновити роботу пункту обіцяють невдовзі. Далі про погоду. Зіпсується завтра у західних регіонах. Там згодяться парасолі. 17-22 із позначкою плюс. А в інших куточках пануватиме молоде бабине літо. До 27 тепла. Дощі синоптики прогнозують наприкінці тижня. Але прохолодою поки що не повіє. І про спільні зусилля, що потрібно для роботи продовольчого коридору у Чорному морі, погодили Україна та ЄС. Керівники дипломатичних відомств мали телефонну розмову. Київ чекає від міжнародної спільноти рішучих дій та рішень, а особливо напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. І наостанок про наше чтиво за кордоном. Українська книжкова поличка з'явилася ще в одному ірландському містечку. Навідати можна у центральній бібліотеці Кавана. Книги здебільшого там дитячі. Видання допоможуть дітям підтримувати зв'язок із домівкою.
0: Наше радіо.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17-42-749 096-17-42-749.
8: Реклама.
10: Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відомий комік Роман Щербан одружився. У них було купа зіркових гостей. Наречена була в красивій білій сукні. Рома в красивому, солідному, кричному костюмі. Вся церемонія була на вулиці. Але саме прикольне, що у них на весіллі були різні фішки.
2: Та ну ясно, він же комік.
1: У них замість звичайного шоколадного фонтану був фонтан зі сметаною.
2: Шо?
1: А, да? А поряд стояли вареники, які вони в той фонтан макали.
2: А, оце по-нашому. Нормальне весілля і цікавий поїзд.
1: Нормально. Але найцікавіше, що особливим гостем на весіллі був їхній кіт Джоні.
2: Кіт?
1: Да, якого вони взяли на весільну фотосесію і якому вони навіть зробили весільну обручку на шиї.
2: Ой, я вже уявляю, як від цього Джоні були думки на весіллі. Він такий сидить і думає, ой, треба на фотках якось повимахуватись, щоб сусідня кицька Анфіса слегка попускала.
1: Рома, досить фоткатись, налей мені 50 грам валеріаночки, душу погоріть, ну.
2: А потім він такий, так, вони що, і власницю того собаки злого запросили? Він мене так злякав позавчора, піду і сукню помічу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80 років на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Знай наш.

Справжній хіт на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це також була тільки що новинка в ефірі нашого радіо Soul Just. Де ти була раніше? Саме так він нас запитує. На роботі, хочеться сказати, звичайно, по-перше. А по-друге, звичайно, друзі, давайте не забувати про романтику, яка у нас з вами має відбуватися в житті хоч трошки, тому що має бути багато хорошого в цьому житті. І якщо вже давненько у вас не було нічого такого приємного, то, друзі, пам'ятайте, що романтику ви можете влаштувати собі навіть просто наодинці. Подарувати собі той час, коли ви можете просто розслабитися і сказати собі дякую за те, що ви все це терпите, за те, що все це ви вивозите і, більше того, продовжуєте допомагати нашим військовим і, звичайно, працювати на перемогу. Тож всім дякую, всіх підтримую і, звичайно, буду радувати вас новиною про те, що зовсім скоро у нас завершення робочої середи. Ще трішечки ближче ми стаємо до вихідних, і це вже добре. Проте, до нашої наступної зустрічі залишається три пісні. Це Скрябін з роботою «Мам», «Безліч голосів хочу тишія» та «Охітіп сам танцювати». Все це буде в ефірі, ну а потім ми з вами почуємось для того, щоб поговорити. Тож залишаємось разом і зустрінемось за три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua. Наша

0: Друзі, це був Охітіп в ефірі нашого радіо. Пісня називається «Сам танцювать». Ну, до речі, я вам нагадаю про те, що презентація цієї роботи відбувалася, як і зазвичай, тут в ефірі нашого радіо. Ми поговорили з цим прекрасним виконавцем і скажу вам, що це його дебют, це його перша робота, яку він виступив і яку він, з якою він просто з ноги, як мені здається, відкрив український шоу-бізнес, тому що ця пісня запальна, класна і я дуже сподіваюся, що вам вона подобається. Друзі, наближаємось до 17-ї. Знову ж таки, як і завжди, я нагадаю про те, що о 17-й черговий випуск новин не пропустіть, щоб знати, що відбувається в Україні і світі, це по-перше. Ну, а по-друге, після нього також і прогноз погоди. Послухайте, щоб знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра. Ну, а до кінця цієї години я пропоную нам послухати СМС з роботою «Любий, кохай мене», «Христина Соловій, хто як не ти». Все це буде в ефірі нашого, ну, а потім, після 17-ї, знову почуємось, бо я, Таня Малініна, з вами буду, як завжди, до кінця робочого дня. Тож, до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про відновлення. Дитячу лікарню Охматдиту у столиці повністю відбудували після ракетного удару ворога 2 роки тому. Оновили 5 споруд на території медзакладу: палати, операційні, реанімаційні зали та кабінети. Загарбники ударили по Охматдиту 8 липня 2024-го. Тоді загинуло 2 людей, більш як 300 зазнали поранень. До речі, по Києву ворог цілить і сьогодні. Травмовано 9 городян. І вісті від наших прикордонників. Пункт пропуску Старокозечина на Одещині відновив роботу після удару загарбників минулої ночі. Машини прямують в обох напрямках. Загарбники поцілили по локації БПЛА. Обірвали життя 2 людей, ще 3 травмували. Усі вони були мирними жителями. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Нову партію енергетичного обладнання від Німеччини отримали наші регіони. Допомогу зі складів Міненерго спрямували підприємствам критичної інфраструктури Києва, Чернігівщини та Черкащини. Там отримали трансформатори, електродвигуни та генератори. Тепер застереження від кіберфахівців. Просять бути пильними з кореспонденцією, що надходить на електронні скриньки. Аферисти прикидаються податківцями і від імені служби розсилають повідомлення про нібито заборгованість. За сумнівними посиланнями не переходимо. Персональні дані можуть викрасти, а потім обчистити й рахунки. Заборгованість слід перевіряти лише в особистому кабінеті платників податків. І наостанок. Українські художниці Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун отримали міжнародну премію у сфері ілюстрації. Кожну відзначили у своїй номінації. Маргарита Вінклер перемогла із анімаційним коротким фільмом. Аліну Ковтун відзначили за обкладинку до роману Мони Ават «Зайчик».
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні, що мова по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
12: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сьогодні Владик переможе, а Соня буде плакати.
2: Друзі, є прикол. Починається вже прямо зараз. Будемо з Владиком обмінюватись жартами. Ви визначати, хто з нас смішніший. Давай, Владичок, починай.
1: А я готовий. Секс – це ліки, а кохання – хвороба. Коротше, хворіти, лікуйтеся.
2: Хочу працювати в секс-шопі. Там, на відміну від моєї роботи, я можу вголос сказати, з яким фігом ви приперлись?
1: Мені здається, ти слово фіг замінила.
2: Замінила. Але кожен собі, зважаючи на свою фантазію, додумає і проголосує за Сонечку Купенко.
1: Або за Влада Солонську. Визначайтеся і надсилайте нам...
2: Ми на вас не тиснемо.
1: І надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: Так, тільки запам'ятайте на його, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Міністерство оборони України інформує.
16: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
17: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер.

0: 10 вересня ясно, температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: друзі, вчергове прийшов час розповісти вам щось цікаве, тож баритися не буду і розкажу вам про те, що Олександр Пономарьов заснував власне видавництво «Зранку до ночі», яке називається. Я нагадаю, таку назву мала студія звукозапису артиста, де було створено багато пісень, які ми з вами любимо. І для Олександра Пономарьова літературний дебют переріс у значно масштабніший творчий проєкт. Артист не лише написав роман обсягом 480 сторінок, а й вирішив самостійно створити видавничий простір, у якому ця книжка отримає своє життя. 30 днів. Ще людина. Це саме книжка, написана Олександром Пономарьовим. Вона стане першою книгою видавництва «Зранку до ночі». У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло жінки. Ну і, звичайно, там буде йтися про її стосунки з чоловіком. Автором є Олександр Пономарьов, тож буде цікаво почитати дебютний роман. Але і продовжимо захоплюватися музикою артиста, тож давайте слухати зараз поки що не пісню Пономарьова, але я впевнена, що ці пісні вам також подобаються. Тож, друзі, слухаємо і почуємось, як завжди, за три музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: що ж, екватор цього тижня ми з вами майже завершили, з чим я вас і вітаю. Але також давайте будемо в курсі всіх новин саме на цю годину, що відбувається в Україні та світі. Тож, запрошую до прослуховування саме черговий випуск о 18-й. Ну, а відразу потім, друзі, прогноз погоди, щоб точно знати, що осінь нам з вами в чергове готує. Тому послухайте обов'язково, ну, а я, Таня Малініна, бажаю вам гарного теплого вечора. І зустрінемося з вами вже завтра і проведемо день разом з 11 до 18. Тож кажу, бувайте вам і до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Oxford Medical 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про ворожий терор. Жінка загинула, ще одну людину поранено внаслідок вечірнього удару загарбників по Дніпровському району Києва. БПЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Росіяни столицю сьогодні тероризують цілий день. Б'ють по житловій забудові, складах. Травмованих на інших локаціях 9. Під ударами ворога нині також були потяг на Харківщині, Кременчук та Миргородська громада на Полтавщині, Миколаїв і Краматорськ, зокрема. Там теж є поранені. Далі про комендантську годину. Уже прийдешньої ночі її скорочують у Києві та столичному регіоні. Діятиме з першої години ночі і до п'ятої ранку. По-іншому працюватиме громадський транспорт. А ось заклади функціонуватимуть без змін, як і раніше. Сьогодні у столиці тестували роботу зеленої гілки метро під час жовтої загрози. Відзавтра так працюватиме у постійному режимі. І про нашу енергостійкість. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. Забезпечуватиме живленням критичну інфраструктуру. Проєкт ми втілили за підтримки міжнародних партнерів. І про комунікацію. Інтернет невдовзі з'явиться у віддалених селах. Провайдерам зменшили вартість оренди електроопор, кажуть у Мінцифри. Проаналізували, це дозволить покрити мережею більше 1000 населених пунктів. І наостанок про літератора. Його Енеїда зберігалася навіть у бібліотеці Наполеона. Цього дня лише 1769 року народився Іван Котляревський, автор бурлескної поеми. Проте головним твором нової української драматургії вважають його Наталку Полтавку. Автор знав 6 мов, зокрема латину, давньогрецьку, німецьку та французьку. А коли відчув, що часу засвіти, подарував волю 6 своїм кріпакам.
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вже 23 років на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.
5: Наших. Ой, у лузі червона кала.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відомий комік Роман Щербан одружився. У них було купа зіркових гостей. Наречена була в красивій білій сукні. Рома в красивому, солідному, коричневому костюмі. Вся церемонія була на вулиці. Але саме прикольне, що у них на весіллі були різні фішки.
2: Та ну ясно, він же комік.
1: А у них замість звичайного шоколадного фонтану був фонтан зі сметаною.
2: Шо?
1: А, да? А поряд стояли вареники, які вони в той фонтан макали.
2: А, оце по-нашому. Нормальне весілля і цікавий поїздок.
1: Нормально. Але найцікавіше, що особливим гостем на весіллі був їхній кіт Джоні.
2: Кіт?
1: Да-да-да, якого вони взяли на весільну фотосесію і якому вони навіть зробили весільну обручку на шиї.
2: Ой, я вже уявляю, як від цього Джоні були думки на весіллі. Він такий сидить і думає, ой, треба на фотках якось повимахуватись, щоб сусідня кицька Анфіса слегка попускала.
1: Рома, досить фоткатись, налей мені 50 грам валеріаночки, душу погоріть, ну.
2: А потім він такий, так, вони що, і власницю того собаки злого запросили? Він мене так злякав позавчора, піду і сукню помічу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська.

0: реклама.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: я з тобою крізь життя. А хочеш...
1: Реклама на нашому радіо.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сьогодні Владик переможе, а Соня буде плакати.
2: Друзі, є прикол, починається вже прямо зараз. Будемо з Владиком обмінюватись жартами, ви визначати, хто з нас смішніше. Давай, Владичок, починай.
1: А я готовий. Секс – це ліки, а кохання – хвороба. Коротше, хворіти, лікуйтеся.
2: Хочу працювати в секс-шопі. Там, на відміну від моєї роботи, я можу вголос сказати, з яким фігом ви приперлись?
1: Мені здається, ти слово фіг замінила.
2: Замінила, але нічого. Але кожен собі, зважаючи на свою фантазію, додумає і проголосує за Сонечку Купенко.
1: Або за Влада Солонську. Визначайтеся і надсилайте нам...
2: Ми на вас не тиснемо.
1: І надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: Так, тільки запам'ятайте на його, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
6: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Наше радио.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
16: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наша.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Наших.

Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Ты слухаешь наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Знай, що в мене не біса вже хруст пальців.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: рань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.